0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošās sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur ērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Ir pirmdiena 11. maijs, un šajā rītā ar kopā esam mēs, es Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Labrīt, klausītāji! Un šajā rītā lasīsim Pāvila, pirmo vēstuli korintiešiem, 13. nodaļu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš, vai šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad bija bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.
0: Dargais debes tēvs, mēs nākam tavā priekšā šajā rītā ar pateicību par to, ka tu esi dāvājis mums mīlestību, ka mēs varam to piedzīvot caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nomira par mums, kurš izlēja savas asins, kurš atdeva savu dzīvību, lai glābtu mūs tādus, kādu mēs esam, ar visiem mūsu grēkiem, ar visām mūsu nepilnībām, kungs. Tu mūs tik ļoti mīli. Paldies Tev par to. Palīdz mums, kungs, dzīvot Tavas mīlestības gaismā. Dzīvot tā, kā māca Tavs vārds, lai mēs būtu Tev patīkami, lai mēs būtu par svētību. Esi, kungs, mums žēlīgs. Piedod mums mūsu grēkus, kur mēs esam grēkojuši domās, vārdos vai darbos. Piedod, kungs, mums un žēlo mūs. Palīdz mums, kungs, dzīvot, lai Tev tas būtu patīkami. Palīdz mums, kungs, būt par gaismas nesējiem šajā tumsā. Palīdz mums būt par sāli. Palīdz mums būt par gaismu. Palīdz mums Tevi pagodināt, lai Tavs labais vārds izskan visā pasaulē, kungs. Dod mums drosmi nekaunēties no Tevis, bet apliecināt to, ko Tu dari mūsu dzīvēs. To, kā Tu mūs svētī, kā Tu mūs vadi, kā Tu rūpējies un gādā par mums. Palīdz mums pagodināt Tevi ar visu, ko mēs darām, kungs. Lai Tev būtu patīkams mūsu dzīves. Lai Tev būtu patīkami mūsu darbi, lai Tev būtu patīkami mūsu vārdi, mūsu domas. Vada mūsu, kungs, šajā nedēļā savu vārdu spēkā, lai mēs varam iet kā gaismas bērni, lai mēs varam pielūgt Tevi garā un patiesībā, lai mēs varam dzīvot tā, kā Tu to vēlies. Es lūdzu, kungs, un piesaucu Tevi, un lūdzu tā, kā Tavs dēls mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs lai mūs sveitī un lai mūs pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu vaigu pār mums, lai ir mums žēlīgs. Tas kungs lai pacēs savu vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir 13 minūtes pāri septiņiem, un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā šodienai 11. maijam. Kā ierast, lasīsim trīs rakstuvietas, un pirmā rakstuvieta ir lasāma no pirmās Samuela grāmatas otrās nodaļas otrā panta. Neviens nav svēts, kā vien tas kungs. Neviens, vienīgi tu. Un nav citas klints, kā vien mūsu Dievs. Otro rakstuvietu lasīšu no Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļas 8. Panta 2. Daļas. Svēts, svēts, svēts Dievs tas kungs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk.
1: Un lasīsim arī no Marka. Evaņģēlija no pirmās nodaļas, 32. Līdz 39. Pāns. Un kad vakars metās un saula bija nogājusi, tad tie pie viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsēstus, un visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. Un viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, un izdzina daudz ļaunu garu, un viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Un no rīta gaiļos cēlies viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Un Sīmans līdz ar tiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ un viņu atraduši, tie viņam saka, visi tevi meklē. Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, ka es tur arī sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus.
0: Dzirdējāt brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 11. maijam.

0: Labrīt, izstīgā radio klausītāji, ir 23 minūtes pāri septiņiem.
1: Labrīt, labrīt šajā 11. maija pirmdienas rītā. Un, nu, gribēju teikt, ka lai zilās debesis jūs nemaldina un lai nedodaties ārā pārāk, nu, tā pavasarīgi ietērpušies, bet šķiet, ka debesis jau arī ir aizklājuši kādi mākonīši, tā kā tas skats kopumā arī ir tāds, kāda ir sajūta, tā kā apģēbjamies silti šajā rītā ar iespēju novilkt kaut ko, jo diena solās būt silta. Tā mums raksta, ka līdz pat plus 20 grādiem, kas nozīmē, nu, ka ir cerība uz pavasarīgu dienu, bet pagaidām vēl nē.
0: Pagaidām es neko neliecinu, vai ne?
1: Nē, ausis nosala, pirksti nosala un
0: brauc ar riteni?
1: Nē, gāju ar kājām, bet nu, tāds diezgan vēss rīts šorīt. Bet...
0: Nu, solī jau man tās, ka šonakt arī kaut kādas mīnusus, vai tik nebija kaut kas tāds?
1: Nu, es tā pārskatot kartē, kas te Latvijas teritorijā ir bijis, nu, nav mīnusi. Nav.
0: Vai salnas kaut kādas?
1: Nu, nav novērotas, bet varbūt, ja kāds savā pusē ir novērojis, piemēram, apsaluši tomāti vai kāds cits, teiksim, lietiskais pierādījums, ka salna ir bijusi, noteikti atrakstiet mums, un mēs labprāt uzzinātu šādus faktus un padalītos arī ar citiem klausītājiem, bet kopumā skatoties Latvijas teritorijas gaisa temperatūras kartē šajā naktī var novērot, ka temperatūra ir bijusi virs nulles, zemākā Bauskā 2,6 grādi un citviet pat 7, 8, 9 gan jūras piekrastē, gan arī Latgales pusē, Rēzekne, Daugavpils. Diezgan patīkams silta nakts bijusi.
0: Un arī mūsu uzticamais klausītājs Jānis no Dobeles arī ziņot, rakstot šādi: labrīt, Ieva un Mārtiņ. Dobelē plus 7 grādi. Tāds rīta plīvurs debes jumā. Jauku dienu.
1: Paldies
0: Jānim.
1: Un kā ar salnām? Nu, laikam tad nav bijušas. Jāni, kā ir Dobeles pusē? Jo, nu, man tur audziņi palika pie mājas. Es domāju, vai viņiem netrāpīja tā salna.
0: Vai izdzīvoja, ja?
1: Jā, nu es...
0: Nu, cerams, ka izdzīvoja. Šodien, ja kas viņus varēs apkopties.
1: Jā. Saulīta.
0: Sola silti un tā.
1: Sasildīs.
0: Bet, jā, skatos arī, ja mēs skatāmies arī uz Eiropu, tad, ja jums ir tomēr par augstu, tad jūs droši varētu doties uz Kipru. Tur vakar jau bija plus 33 grādi. Patīkam silts.
1: Nu, kaut kā neticam šķiet, bet nu tā tas ir. Ja jau tu saki, tad gan jau tā ir.
0: Nu, tā ziņo. Es nezinu, pats neesmu tur bijis, bet...
1: Varbūt kāds mums klausās Kiprā, tad atrakstiet, kā tas ir. Kā tas ir, kad ir 30, plus 33?
0: Jā, maija sākumā. Bet savukārt, ja gribiet arī kaut ko augstāk piedzīvot, tad jums jādodās uz Norvēģijas dienvidiem, jo kalnos tur esot mīnus 11 grādi.
1: Tam es spēju noticēt, jā, tā bija pavisam nesen.
0: Tev vieglāk noticēt augstajam nekā siltajam, jā.
1: Nu, tikko bija laikam tāds pieredzes moments, ka mēs tikko izkāpām no tiem mīnus 20 un tagad esam jau tuvojamies it kā tam siltajam laikam, bet...
0: Bet ne līdz galam.
1: Bet nē. Kā, pagājušajā gadā bija tik augsts maijs un no, būtu pārsteidzoši, šajā gadā būtu silts. Bet, nu, es joprojām ceru.
0: Nu, kā tu saki, tā ka Ievas zied, tad jau ir augsts, ne?
1: Jā,
0: Ievas
1: zied.
0: Ievas jau zied.
1: Nu, tad es vienmēr saku, ka droši vien tas ir otrādi, ka tās Ievas gaida to siltu, to vēso laiku, un tad viņas uzzied. Kad ir tāds silts moments, un tad uzreiz ir vēsāks, un tad Ievas uzzied. Viņām, laikam, tā sistēta.
0: Vairāk patīk tas vēsums laikam.
1: Jā. Nu, tā.
0: Bet redz, tavs vārds ir Ieva, un tev galīgi vēsums nepatīk.
1: Nē. Nē, nu tā, nu kā lai to saka, ja silts drēbs, tad jau var. Bet labāk, ka silts, jā.
0: Nu, tad gaidām to silto.
1: Gaidām silto. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizs laiks 7:27.

0: 7:35. Labrīt, izstīgā radio klausītāji!
1: Labrīt, labrīt! Un labrīt saka arī Andrejs, kurš mums raksta no Gruzijas un saka, ka Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī ir plus 18 grādi. Paldies, Andrej, par šo ziņu! Un,
0: arī patīkam silts.
1: Jā, nu tāds labs rīts sākums Gruzijā šajā rītā. Kā rīts sācies jūs pusē, kā esat modušies, kā jūtaties šajā rītā? Katrā ziņā mēs ar Mārtiņu jūs sveicinām un šajā rītā arī atcerējāmies jauko notikumu, kas bija vakar un tā bija māmiņdiena un ceram, ka jums visiem izdevās apsveikt savas mammas un vai varbūt vienkārši ar labām domām atcerēties un pieminēt savu mammu un kaut kādas jaukas atmiņas par kopīgo laiku un kaut kādām teiksim, vērtīgām lietām, ko mamma ir iedavusi. Un tas varētu būt arī tas, par ko mēs šajā rītā varētu kopīgi domāt un padalīties. Vai jums ir, un ja ir, tad kāda ir tāda vērtīga, mīļa, sirsnīga atziņa, ko jums ir iedavusi jūsu mamma, mammīte, un ko gribētos padalīt arī citiem.
0: Un ko jūs vēl aizvien varbūt lietojat savā dzīvē, savā ikdienā?
1: Un varbūt tā ir tāda vārdos izteikta, tāda atziņa, bet varbūt tas ir kāds vērojums, ko jūs esat tā kā novērojuši. Mana mamma dara tā. Un ka tas ir palicis tā dziļa sirdī un iespiedies un gribētos to, nu, to padalīt arī citiem klausītājiem un tādā veidā pateikt arī paldies savai mammai. Nu tā, šajā rītā turpinām vakardienas svētkus.
0: Svētku svinības, jā.
1: Jā. Un šīs savas domas, pārdomas variet rakstīt uz telefonu numuru 2544 2288.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Ir 7:48 minūtes. Labrīt, izstīgā radio klausītāji. Un šajā rītā mēs runājam par mammām.
1: Jā, 11. maijs, pirmdiena, vakar 10. maijā svētki, varējām doties apciemot savas mammas vai atcerēties kādas labas kopā piedzīvotos brīžus. Un, tad arī šajā rītā vēlamies, lai aicinātu un pamudinātu jūs padalīties ar kādām tādām jaukām atziņām, ko jūsu mamma

0: ir jums iedavusi pūriņā, ko jūs nesat līdzi un kas ir tāds vērtīgs. Un Mārtiņ, man nu, noteikti jāpajautā tev, vai tev ir kāda šāda nu, atziņa vai varbūt kaut kādas tādas jaukas domas, ko tava mamma tev ir iedavusi.
1: Jā, nu, man laikam jāsaka tā, ka mana mamma nomira, diemžēl, ļoti, tā kā man bija, tā kā es biju tīņu vecumā, tā kā es tam ko daudz nepaspēju no viņas iemācīties, bet viena lieta, ko viņa man iemācīja, ir izcept garšīgas pankūkas. Nevis lielās pankūkas, bet tāds maziņas, tāds smukas. Tā kā, tas ir tas, ko es vēl aizvien daru, un to es esmu iemācījis arī saviem bērniem. Un to viņi arī māk darīt, tā kā tas man tāds laikam lielākais prieks, kas man ir palicis atmiņā.
0: Brīnišķīgi, jā.
1: Tā kā ir svarīgi arī šādas prasmes tiek iemācītas.
0: Jā, un tad tu biji pavisam jauns, kad tu apguvi šo tādu amatu cep pankūkas.
1: Jā.
0: Nu, ļoti īpaši, ļoti īpaši. Varbūt arī jums ir kāds tiešām, jā, darbiņš, ko mamma ir iemācījusi, kāds vērtīgs amats. Es atceros, mums klausītājs reiz rakstīja, ka bija viņam adīšanu iemācīja. Nu jā, reizēm mamma ir tā pacietība pasēdēt blakus un kādu tādu rokdarbiņu iemācīt, un tad tas paliek, un tur tajā darbiņā kaut kā paliek arī šīs atmiņas par kopīgo laiku, un man tas, ko tu teici, īstenībā atgādināja arī, ka tieši tā tamborēšana, adīšana, nu skolā vajadzēja kaut ko no tā viss darīt, un es atceros, ka mammai uz to bija tāda, nu, tāda bezgalīga pacietība. Savukārt es tā nevarēju saprast, kā var nosēdēt un tik ilgi piņķerēties un tur vilkt tos valdziņus. Un tad viņi tā kā atkal un atkal no jauna mācīja, kamēr es apguvu to procesu. Un, nu jā, tie darbiņi, redz, arī paliek tādā foršā atmiņā.
1: Jā, mammas ir īpaši, viņām ar savu to pacietību, ko viņas parāda saviem bērniem un to mīlestību, tas ir kaut kas neaprakstāms.
0: jā, tas ir tā. Tas tā ir. Un ja jums ir savas pārdomas un tādas siltas domas, ko vēlties dalīt šajā rītā, tad noteikti rakstiet mums uz telefonu numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Ir 8 un šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmībai ziņas, ar tām studijā Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Zaļo un zemnieku savienība šodien ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību Latvijas iedzīvotāju drošībai. Svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts, un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja ministra prezidente Evika Siliņa, kuri jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekritis. Premjeru uzskata, ka ministrija jāvada profesionāļiem. Zaļo un zemnieku savienības deputāts Harijs Rokpelns uzsvēra, ka valsts drošība nav vieta politiskām emocijām, un šobrīd nepieciešama profesionāla, mierīga un atbildīga pieeja. Jau ziņots, ka lēmums premjera pieņēmus pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šodien Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zidoņa zālē notiks kultūras jomas pārstāvu diskusija ar politisko partiju pārstāvjiem par kultūras nākotni un tās finansēšanu. Uzaicināti 10 partiju pārstāvi, kas saskaņā ar pētījumu centra SKDS veikto aptauju, šī gada martā saņēmuši lielāko atbalstu. Diskusiju rīko biedrība Laiks kultūrai, Latvijas radošo savienību padome un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija. Plānots, ka diskusija ļaus savlaicīgi iepazīties ar partiju pārstāvu izpratni par nozares aktualitātēm un galvenajām problēmām, kā arī novērtēt kandidātu kapacitāti aizstāvēt nozari. Gatavojoties vasaras sezonai, kā arī lai palielinātu drošību ūdensvada tīklos, no šodienas līdz 15. maijam plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana, jeb hlorēšana. Lai gan ūdensvada dezinficēšana veselībai draudz nerada, tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot vārīt ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Mājdzīvniekiem, putniem, dekoratīvajām zivtiņām paredzēto ūdeni pirms došanas lietošanai ieteicams nostādināt. Tāpat nepieciešams rīkoties arī talpaugu laistīšanas gadījumos. Ārvalstu ziņas. Lielbritānija un Francija otrdien rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militārajiem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuza šaurumā. Svētdienas vakarā paziņoja Lielbritānijas valdība. Sanāksme notiks virtuālā formātā. Aprīlī Londonā notika 2 dienu militārās plānošanas speciālistu sanāksme, kurā tika apspriesti praktiskie jautājumi par Lielbritānijas un Francijas vadīto daudznacionālo misiju, kuras mērķis būs aizsargāt kuģošanu Hormuza šaurumā pēc tam, kad tiks panākts ilgspējīgs pamieris starp ASV un Izraēlu no vienas puses un Irānu no otras puses. Francija un Lielbritānija jau ir nosūtījuši karakuģus uz tuvajiem austrumiem. Tomēr Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi svētdien paziņoja, ka Lielbritānijas un Francijas karakuģi vai jebkuras citu valsts kuģi sastaps izlēmīgu un tūlītēju Irānas atbildi. Latvija Eiropas Savienības izglītības jaunatnes kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies šodien un otrdien, aicinās nosodīt Krievijas dalību Venecijas bienālē, kamēr turpinās šīs valsts izvērstā agresija pret Ukrainu. Latvija ierosinājusi iekļaut padomes sanāksmes darba kārtībā jautājumu par Krievijas atgriešanos 71. Venecijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē un kopīgas Eiropas Savienības pieejas nodrošināšanu. Izstādes rīkotāja 4. martā izņoja šā gada dalību valsts un viena no 99 valstīm, kas plānoja piedalīties, bija Krievija. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās skardarbības rezultātā radītos dronu incidents, paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. To viņš atkārtot apliecināja sarunā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās skardarbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mēķiem Krievijā. Sibiha uzsver, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Šīs bija ziņas, turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Pirmdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vēju valsts rietumu daļā. Tas brāzmās pastiprināsies līdz, līdz 13 metriem sekundē. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Ir 13 minūtes pāri 8:00. Labrīt, kristīgā radio klausītāji. Studijā esam mēs, es Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, klausītāji. Un šajā rītā nedaudz statistikas arī. Pavisam nedaudz no Centrālās statistikas pārvaldes dati par māmiņām Latvijā. Aha. Jā, visvairāk Latvijā ir sievieši ar diviem bērniem. Pēc tam ir sievietes ar vienu bērnu, un tad attiecīgi ar trim, četriem, pieciem, tā uz priekšu. Un tad tie skaitļi, kas ir diezgan tādi aptverami un pavisam tādi viegli iztēloties, ka pieci un nedaudz vairāk ir 7000 sievietēm. 6 ir 2000 sievietēm, 7 bērni vairāk nekā 1000 sievietēm, 8 bērni 500, 9 bērni 250, bet 10 un vairāk bērni 240 sievietēm. Tā kā tas cipars ir tāds, ka varētu sapulcēties pat kādā vienā zālē tieši māmiņas bērni, attiecīgi jau
0: citā zālē. Lielākā zālē.
1: Un vēl interesants fakts, ka lielākais bērnu skaits ģimenē Latvijā, un tas nav tik vienai mammai, bet vairākām, ir 16 bērni.
0: 16 bērni.
1: Jā, skaisti. Tāds brīnišķīgs.
0: Ļoti kupla ģimene.
1: Jā. Un mums arī ir klausītāji padalījušies ar tādām savām atziņām un domām, ko viņu mammas viņiem ir iedevušas. Un es gribētu nolasīt Ievas ziņu no Liepājas. Labrītiņ, svētīgu rītiņu. Es pateicos par brīnišķīgajiem 12 gadiem kopā ar mammu. Un viņa man iemācīja mīlēt un saskatīt visur labo.
0: Brīnišķīgi pateicu.
1: Jā, tāda jauka doma un atziņa. Un vēl nolasīsim arī ziņu no Silvijas, ziņa no Latgales puses, Silvija ir no Aglonas puses. Labrīt, mīļais Latvijas kristīgais radio! Mamma man ir bijis paraugs kārtības uzturēšanā un prasmē skaisti uzņemt viesus arī pieticīgajos padomju laikos. Bet vispilgtāk atmiņā palicis tas teikums, ar ko viņa mani baidīja, kad negribēju ēst. Ja tu nēdīsi, kuņģītis sāks ēst pats savas sieniņas. Nezinu, kur viņa šobrīd ņēmusi, bet tas strādāja, jo negribēju, ka manā vēderā notiek kaut kas tik šausmīgs. Ka kuņģīts ēd pats savas sieniņas. Būs brīnišķīgi satikt mammu debesīs. Lai jums jauka diena. Sveicieni Silvija. Varbūt vēl kādai mammai nodar par kuņģīti un sieniņām, ja bērns nolāca akurāt atsakās ēst kārtīgo ēdienu. Mums ir vēl kādas ziņas, bet par tām varbūt pēc kādas dziesmas. Paldies, ka padalāties. Atgādināšu, ka telefona numurs ir 2544-2288. Un šajā rītā priecāsimies, ja atsūtīsiet savas mammas labos vēlējumus, atziņas vai kādu atmiņu.
0: Vai kādu padomu.
1: Jā. Un mēs ar prieku tad arī padalīsim ar mūsu klausītājiem.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš un kopā mēs ejam šo ceļu, lai padarītu savas laulības daudz jaudīgākas un izdzīvotu tajās dzīvību un dzīvības pārpilnību. Šī jau ir trešā izaicinājuma nedēļa. Un es ceru, ka jums sanāca izpildīt pagājušās nedēļas uzdevumu. Un es ceru, ka jums ir sanācis novienoties par kādu kopīgu vīziju un kopīgu mērķi, kurā būsiet iesaistīti jūs abi. Tāpatās es gribu atgādināt arī to, ka viens randiņš visu jūsu laulību neizmainīs. Mums savās ģimenēs ir jāsāk veidot randiņu kultūru. Un iešanu randiņā ir jāpārvērš par ieradumu. Katru nedēļu mums ir jāatrod laiks, kur divatā mēs kā laulāts pāris izraujamies no ikdienas menedžmenta un pavadam laiku divatā. Arī šīs nedēļas uzdevums būs saistīts ar laiku divatā. Un es jums gribu uzdot jautājumu. Kādi ir jūsu vakari pirms gulētiešanas, kad jūs jau atrodaties savās laulību gultās? Bībelē, vēstulē Ebrejiem 13. Nodaļā 4. Pantā ir rakstīts: laulība, lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta. Un šeit es gribētu, lai mēs saprotam šo vārdu nozīmi. Laulība, lai ir visiem godā. Vārds godā grieķu valodā nozīmē kaut kas dārgs, vērtīgs un cienījams. Tas nav kaut kas pašsaprotams, tas ir kaut kas, ko mēs sargājam. Un otra lieta, ko Dievvārds mums saka, lai mūsu laulības gulta paliek neaptraipīta. Vārds neaptraipīta nozīmē kaut kas tīrs un nesabojāts. Citiem vārdiem sakot, ka laulības gulta ir tā vieta, kur mēs atsakamies vilkt iekšā ikdienas notikumus, bet kur mēs varam fokusēties viens uz otru. Statistika rāda, ka 51% pieaugušo saka, ka viens no lielākajiem traucēkļiem viņu attiecībās ir telefons. Un iespējams, mums jau tā vairāk nav tikai statistika, bet tā ir mūsu ikdiena. Un tā vietā, lai komunicētu ar savu laulāto, mēs bieži vien vairāk komunicējam ar telefoniem. Vai arī tā vietā, lai pārunātu, kā mums ir gājis pa dienu, mēs vakaros veltam šo laiku, lai skatītos uz izdomātiem stāstiem Netflixā vai kādās citās video straumēšanas platformās. Un šeit šīs nedēļas izaicinājums. Sākot no šī vakara, stundu pirms gulētiešanas, kad jūs kā pāris ejat gulēt, veltiet laiku viens otram, nevis telefoniem vai citiem gadžetiem. Izvēlaties savā laulības gultā nevilkt neko citu iekšā kā viens otru un veltiet sevi viens otram. Runājiet savā starpā. Jūs varat sākt ar vienkāršiem jautājumiem, uzprasīt savam laulātajam, kā tev šodien ir gājis pa dienu, kas ir tās lietas, kas varbūt tev izsūc bateriju un kas ir tās lietas, par kurām tu uztraucies. Kalpojiet viens otram ar sarunām. Tāpat jūs viens otram varat uzdot dziļākus jautājumus. Piemēram, kas pēdējā laikā tev manī ir licis justies mīlētam, vai novērtētam, vai mīlētai, vai novērtētai? Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kuru vajadzētu uzdot vismaz reizi nedēļā. Kur tu šobrīd mūsu attiecībās jūties vientuļš vai vientuļa, nesaprasts vai nesaprasta? Un ja mēs ikdienā čekosim šos jautājumus, mēs jau būsim pus uzvarā uz izdevušos laulību. Noliec šo stundu pirms gulētiešanas, ka tas ir laiks, kurā tu ravē un strādā pie sava dārziņa, kurš saucās laulība. Iespējams, sākums būs grūts, bet es ticu, ja mēs spersim šos soļus, mums visiem izdosies. Lai Dieva žēlastība un viņa svētība mūs pavada šajā nedēļā un uz tikšanos nākamā pirmdiena pāru izaicinājumā.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv

0: Labrīt, izstīgā radio klausītāji, ir 8.41 minūte. Šī rītā mēs runājam par mammām.
1: Jā, un kā nekā vakar māmiņa diena bija. Un,
0: tieši tā.
1: Un apsveicām savas mammas, un kāda varbūt vienkārši atcerējās to labo un mīļo, ko mamma ir devusi. Un šajā rītā arī tieši par to, kādas ir šīs labās domas, atziņas, ko iedod mamma un ko gribētos padalīt arī citiem klausītājiem. Un Vilnis ir atsūtījis ziņu izvērstu un ilgi rakstījies, jo skatījos, ka Vilnis mums sūta ziņu un esam saņēmuši. Paldies! Labrīt! Tiešām ir pagājusi skaista un brīnišķīga, pilna mīlestības un pateicības diena, jo varējām pateikties savām māmuliņām par viņas pacietību, mīlestību, gudrības padomiem, negulētām naktīm, izraudātām tūkstošu asaru piļu, lai izaudzinātu mūsu krietnus bērnus un palaistu pasaulē zinādami, ka nevajadzēs kautrēties par saviem bērniem. Pats es neesmu piedzīvojis māmuliņas mīlestību, jo būdams maziņš es zaudēju savus vecākus, bet priecājos par ikvienu, kam tas kungs ir devis blakām mīlošu māmulīti. Lai Dievs svētī ikvienu ģimeni, lai mēs neaizmirstam, kas Bībelē rakstīts, ko Dievs ir pavēlējis, lai mīlam un cienam savus vecākus, ja gribam dzīvot ilgi un laimīgi savā zemē. Jā, un šodien tieši par šo cieņu, par mīlestību un jā, paldies, Vilni, ļoti, ļoti sirsnīgi. Arī Egīls ir atsūtījis ziņu. Labrīt, Ieva un Mārtiņ. Visām mamām liels paldies par šo Dieva doto mīlestības misiju. Savu mammu atceru.

0: kādas dziesmas. Šajā rītā jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un turpinājumā North Point Worship dziesma Praise Your Name. Mēs slavējam tā kungam vārdu.

0: Labrīt! Jūsu mājās ir 8:51 minūte, un šajā rītā turpinam runāt par mamām.
1: Jā, svētīgu visiem dienu vēl Gunārs. Šajā rītā sveicienu tev, Gunār, un svētīgu arī tev dienu. Viena no atziņām, ko mana māmiņa man iemācīja, kad reiz bija iekūlies pamatīgās nepatikšanās, bija šāda. Nekurni es Sibīrijā būtu laimīga kaut par vienu tādu dienu, kāda tev ir tagad. Paskaidrošu, ka manai mammai bija 19 gadu, kad okupācijas režīms par piedalīšanos pretošanās kustībā viņu notiesāja uz 25 gadiem cietumā un sekojošu mūža nometinājumu Sibīrijā. Tāpēc būsim pateicīgi Dievam par mums doto brīvo Latviju un piecietīsim mūsu politiķu neizdarību, augstprātību, melus un muļķību. Ja Dievs mūs nesargās, tad rītdiena var būt daudz sliktāka. Nevaimanāsim, bet slavēsim Dievu par mums doto žēlastības laiku. Gunārs. Paldies, Gunār, par šo ziņu un jā, arī grūtas pieredzes un neaptverami grūtas pieredzes dod savas atziņas un paldies mūsu senčiem, kas ir izturējuši šīs grūtās pieredzes un ka mēs varam šobrīd dzīvot brīvā Latvijā un lai Dievs dod mums gudrību kā apsaimniekot šo skaisto zemes pleķi, šo vietu, kur mēs esam, lai mums tiešām jā, izdotos šo brīvību nosargāt. Un, jā, paldies, Gunār, par ziņu tiešām no sirds. Un arī ziņu no Aigara. Labrīt, es no mammas nesu līdzi iemācīto darba tikumu un lietu kārtību. Atceros vēl padomu laikos, kad bija mazdārziņš, kurā bija jāpalīdz dārza darbos. Dārzā nedrīkstēja būt nevienas nezāles, visam jābūt taisnās strīpās, katram kvadrātcentimetram jābūt izmantotam. Siltumnīcā bija jālaist tomāti, jādara citi dārza darbi, bet rudenī jānovāc rāža. Un tieši caur dārzu tika ieaudzināts darba tikums. Otrā lieta, ko nesu līdz kā laba pamācība, ir lietu kārtība. Lai arī pašam ikdienā tas tik labi neizdodās, tomēr vienmēr kā labu piemēru atcerēšos kārtību mammas plauktos un skapjos. Tur visas lietas bija sakārtotas pēc kādas sistēmas, krāsām, izmēriem vai pielietojumu. Pat tagad, nu jau cienījamā vecumā, kārtība mammai skapjos ir saglabājusies. Atceros mammas teikto, aizejot mājās jāpaliek kārtībai, lai atgriežoties kopā ar pēkšņiem ciemiņiem, viņus nav kauns ieecināt iekšā. Visiem svētīgu dienu. Un tad vēl ir arī rakstu vieta Salmana pamācības 1. Nodaļa 8. Pants. Mans dēls klausi sava tēva pamācībai un neatmet savas mātes mācību. Kā arī Salmana pamācības 6.20. Mans dēls sargi sava tēva pavēles un nepaliec nevērīgs pret savas mātes pamācību. Paldies, Aigar! Šīs rakstu vietas man bija kaut kur, un tas bija tā kā, ka es labprāt viņas nolasītu, bet es nevarēju viņas tagad no rīta atrast. Nu, perfekti! Paldies, Aigar! Tiešām par šīm pamācībām. Nu, tās mums ir jāņem un jānes savā dzīvē un brīnišķīga ziņa un tiešām varētu kaut kur pārakstīt un piefiksēt, cik jauka mamma un cik labas atziņas atstājusi. Brīnišķīgi. Ja jums ir kādas pārdomas, ja kādas atziņas no jūsu mammas, mammītas, memītas, mamulītas, māmiņas, tad rakstiet 25442288.
0: Ir bez 5 minūtēm 9 un pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Pēc džihādistu uzbrukuma Mozambikas ziemeļos katoļu baznīcas vadītāji brīdina par pieaugošo vardarbību šajā reģionā un aicina to izbeigt. Cabo Delgado provincē uzbrukumā tika nodedzināta vēsturiskā svētā Luja de Monfora baznīca Minhoenas ciemā. Nampulas arhibīskaps Inasio Saure uzsver, ka jāizbeidz gan slepkavības un postījumi, gan naidu kurināšanu pret kristiešiem. Vienlaiks viņš aicina nepieļaut arī islamofobiju, norādot, ka musulmaņi nav kristieši ienaidnieki. Katoļu organizācija Aid to the Church in Need ziņo, ka uzbrukumi īstenojuši ar organizāciju Islāma valsts saistīti kaujinieki. Tika nodedzināta baznīca, priestera dzīvojamās telpas un daudz draudzes biroji, kā arī izpostīta pirmskola. Bojāgājušo šoreiz nav. Pembas bīskaps Antonio Juliasse notikušo raksturo kā terora ainu, piebilstot, ka iedzīvotāji piespiest klausīties naida runas. Kopš islāmistu sacelšanās sākuma Mozambikā 2017. Gadā nogalināta vairāk nekā 6000 cilvēku, vairāk nekā miljons bijuši spiesti pamest savas mājas. Reģionā iznīcināts vismaz 118 baznīcas. ASV Starptautiskajā reliģijas brīvības komisijā izskanējuši apsūdzības, ka Krievijas pareizticīgā baznīca varētu būt iesaistīta Ukrainas bērnu deportācijā un pāraudzināšanā. Par to runā Georgetownas universitātes pētnieks Vladislavs Havrilovs, kurš dzimis Ukrainā. Viņš norāda, ka pareizticīgā baznīca sadarbojusies ar Krievijas valsts institūcijām, organizējot Ukraiņu bērnu pārvietošanu uz Krievijas teritoriju, tostarp izvietošanu baznīcas pārvaldītās iestādēs, klosteros un nometnēs. Tiek veistīts, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā 2022. Gadā uz Krieviju nogādāti vairāk nekā 20 tūkstoši bērnu, bet atpakaļ nogādāti tikai aptuveni 2 tūkstoši. Pētnieks Havrilovs apgalvo, ka nopludinātā saziņā redzam baznīcas iesaist transporta un izmitināšanas organizēšanā okupētajās teritorijās. Viņš arī pauc uzskatu, ka Krievijas pareizticīgā baznīca darbojas vairāk kā Krievijas valdības institūcija, nevis reliģiska organizācija. Krievijas pareizticīgā baznīca šīs apsūdzības pagaidām publiski nav komentējusi. Rīgas vecā svētā Ģertrūdes draudze aicina laulātos pāris uz šī sezonas noslēdzošo tikšanos, kas notiks 21. Maijā 18.30 vecā svētā Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā. Pasākumā aicināt piedalīties gan jaulaulātie, gan pāri ar ilgadēju kopdzīves pieredzi. Vakar programmā paredzēts kopīgs vakariņas, lekcijas un sarunas pārī. Vieslektori būs Edgars un Kristīne Maži. Edgars ir mācītājs un psihoterapijas speciālists apmācībā. Savukārt Kristīne ir psihoterapijas speciāliste un supervīzore. Viņa laulībā dzīvo jau 35 gadus. Lekcijas temats – intimitāte. Pāri tiks aicināt domāt par tuvību, savstarpēju ievainojamību, partneru vajadzībām un attiecību stiprināšanu dažādos dzīves posmos. Dalības ziedojums 40 eiro no pāra. Vietu skaits ierobežots, tādēļ svarīgi pieteikties laikus. Šīs bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Turpinājumā informācija par šodien gaidāmo laiku.
1: Pirmdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē, prognozē sinoptiķi. Debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš valsts rietuma daļā, tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831. Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji. Šajā rītā mēs runājam par mamām, un jau man ir jautājums tev.
1: Jā.
0: Vai tu esi kaut ko mācījusies no savas mammas, vai tev viņa kaut ko ir iemācījusi?
1: Jā, protams, protams. Un, ja pirmais, kas man nāk prātā, noteikti ir dievbība. Un es atceros, ka mēs kopā ar mammu lūdzām arī vakaros, un vēl radošums. Radošums noteikti. Man mamma vairāk ir tas nu jā, tāds radošais cilvēks. Viņa tā varēja ar mums, ar brāli, apsēsties pie galda un zīmēt. Un tā, nu tā bez tādas koriģēšanas vai labošanas. Viņa tā vienkārši zīmē, krāso. Tāpat viņai arī vienmēr mēs, piemēram, gājām pa ielu kopā bērnībā. Un es ceru, mamma, tu klausies, sveicienu tev. Un viņa vienmēr kaut kā vērš uzmanību uz skaisto. Viņa tā kā jau no bērnības pamanīja vai arhitektūrā kaut kas skaists vai dabā. Tā neuzkrītoši tā, nu redz, te tā ir.
0: Mācīja ieraudzīt skaisto, jā?
1: Jā, un tā kā tā dabiski, jo viņa pati tāda radoša un mīla skaisto, un tad viņa tā arī tajā iesaista bērnu bez tādas spiediena. Tā kā jā, to, tā, tādas man ir tādas bērnības atmiņas ar mammu kopā. Un esmu atradusi vēl kādu interesantu tādu pārdomu ziņu sociālajos tīklos, ko vakar ir ierakstījusi kāda mamma kā sprieži, jo tur ir bilde ar bērniem, un viņa ir ierakstījusi: ģimenei nav nepieciešama perfekta mamma. Ģimenei ir nepieciešams cilvēks ar visām cilvēkam piemītošajām īpašībām. Perfekts nepastāv, tas nav dabiski. Donalds Vinnikots runā par pietiekoši labu māti. Un šogad laikā esmu sapratis, ka tieši tas vislabāk strādā. Būt gana labai, jo mīlēt savu bērnu jau ir labs sākums. Jā, lai tas varbūt kādam par iedrošinājumu šajā laikā, kur ir tik daudz informācijas, kādam ir jābūt un kāds tad tu būs vislabākais vecāks. Tad tas, ka tu mīli, tas ir labs sākums visam, un pārbaudīt vienmēr, vai arī kādas pamācības un pārmācības nāk no mīlestības vai no vienkārši kaut kādas vēlmes visu pārkoriģēt un kontrolēt. Tas tāds iedrošinošs varbūt ieteikums no Ilze Medne, tā viņa ir parakstījusies soc tīklos. Jā, un vēl arī Patriks atsūtīja ziņu. Patriks, viņš saka: lūdzu pieminēt, ka esmu no Talsiem. Labi, Patrik no Talsiem. Čau, Patrik. Sveikiņi. Viņš raksta: no savas mammas es esmu iemācījies kārtību, lai arī man tā nesanāk. Nu jā, nu saprast, ka kārtība nav, ir labs sākums, lai kaut kad viņa būtu. Vēl es esmu iemācījies mīlēt to, ko pats daru. Un to, ka lūkšanai ir spēks, jo manas mammas lūkšanas paceļ. Sveicien, Patrik, un tavai mammai. Un lai izdodas pamazām arī iemācīties kārtību. Jā.
0: Tas jau laikam visiem bērniem tāds labs izaicinājums. Bet pušiem laikam īpašāk tas tāds jā. Grūtāk. Un tā liekas, es nezinu. Man šķiet, ka meitenēm tas jau dabīgi. Tā kā, kaut kā viņi to ieraug, to kārtību viņam sanāk, to kārtību izveidot un uzturēt. Un tā pušiem tas kaut kā šķiet mazāk svarīgi laikam.
1: Nu jā, mums ģimenē tā kā otrādi vairāk bija te, tā kā, nu, es atkal runāju par bērnības formātu, kurā mans tētis savukārt vairāk, teiksim, tajā kārtības zonā iet, un mamma vairāk tajā radošajā, tā kā dažādi.
0: Nu jā, kā tam sals.
1: Jā, bet, nu re, Patriks ir gatavs mācīties, un vēl arī modrs mums atsūtīja ziņu, grib uzreiz arī nolasīt. Man mamma iemācīja daudzas lietas, es, protams, daudz ko neņēmu vērā, jo biju jauns. Negribēju paklausīt, nu kurš gan nav bijis tajā vietā, vai ne? Mm-hmm. Un patiesībā es daudz mammai nodarīju pāri, biju as. Viņa jau mūžībā, piedošanu palūgt vairs nevaru. Kad viņa nomira, es vēl nebiju ar Jēzu. Nav vairs mammas, nav vairs tēta. Mīliet savas mammas. Iedrošina modris šajā rītā.
0: Paldies viņam par to.
1: Jā. Nu, ja jums vēl kādas savas pārdomas un kādas mammas dotās atziņas, kurus gribētos nu, pavērt arī lielākam cilvēku lokam, tad droši rakstiet 25-44-22-88.
0: Bet turpinājumā Kristīgā radio ēterā jauna dziesma, pirmatskaņojums. Dziesma, kur izpildīja Whispering Hope, dziesma saucās Face in Motion. Klausamies!

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir 9:29 minūtes. Labrīt, kristīgā radioklausītāji. Visi, kas ir modušies, brokasto, kas ir apsveikuši savas mammas vakardienas mātes dienā.
1: Jā, labrīt šajā rītā. Un, jāsaka, ka debesis ir nedaudz apmākušās. Tad, kad mēs nācām 7:00 uz radio, tad vēl bija tādas skaidras un gaišas. Un tā kā izskatās ārā, tā arī ir tā nedaudz vēsi. Bet sola, ka dienas laikā iesils līdz pat 20 grādiem. Tā kā
0: varam cerēt
1: un gaidīt. Bet jā, šajā rītā tiešām par mammām un atziņām, kuras mums mammas ir iedavušas, nodavušas un devušas tālākai dzīvei līdznešanai un pielietojumam. Un arī Inna mums ir atsūtījusi ziņu. Labrīt! Par visu, kas manī labs, es varu pateikties savai mammītei. Viņa nav beigusi augstas skolas, bet vienmēr ir bijusi dzīves gudra. Mammas ieaudzinātās vērtības esmu centusies iemācīt saviem bērniem, un tagad, skatoties uz viņu ģimenēm, redzu, ka tas tiek nodots tālāk maniem mazbērniņiem. Mēs visi ļoti mīlam savu veco mīti, un ir brīnišķīgi, ka joprojām varam būt kopā trīs paaudzes. Katru vakaru pateicos Dievam, ka man vēl ir mana mamma. Bērniem mammas ir vajadzīgas visos vecumos. Cienīsim, mīlēsim, pateiksimies nevien svētkos, bet arī palēkajā ikdienā svētīgu dienu. Oi, kļūdījos, 4 paaudzes. Tātad, jā, tā arī ir 4. Ir brīnišķīgi, ka joprojām varam būt kopā 4 paaudzes. Un jauks, nu, temata tāds noslēgums, ka pateiksimies ne tikai svētkos, bet arī palēkajā ikdienā. Un to mēs varam katrs atcerēties un jā, pateikt paldies un atgādināt, ka mammas ir svarīgas un mīļas.
0: Jā, paldies viņām par visu to labo, ko viņas dara.
1: Jā, lai jums priecīga šī diena, lai viss izdodas un lai Dieva vadība katrā lietā, lai izdodas sadzirdēt Dieva balsi un paklausīt tai. Un pareizs laiks 9:31 minūte. Un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Ir bez 10:10, šīs stundas izskaņā Big Daddy Wave dziesmu Let It Begin, un stundas noslēgumā Valdzinda Šonaks ar projektu Laiks pielūgt dziesmu Tu esi Dievs.

Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir 10 un īsumā par raidījumu programmu. Apmēram pēc 15 minūtēm ikatam kristīgā radio klausītājiem ir iespēja piedalīties Bībeles konkursā. Atcerieties tālruņa numurus, kur sūtīt savus atbilžu variantus, tas ir 25 44 22 88. Un, ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz uzdoto jautājumu, savā īpašumā varēsiet iegūt Bībeli. Varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī bērnu Bībeli latviešu valodā. Konkurss tiek īstenots sadarbībā Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Pusvienstos lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes viņš. Pulkstens 11. būs Bībeles lasījums no Romiešu vēstules, savukārt apmēram 15 minūtes pār 11. Pateikšu pareizu atbildi uz uzdoto jautājumu, kā arī noskaidrosim, kurš ir uzvarējis šajā konkursā. Patīkam klausīšanos un lai Dieva svētība jūs pavada šajā dienā. Turpinājumā ieklausīsimies Dieva vārda lasījumā no jaunās derības.

0: Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un dievvārda kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev, cienījumā Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīt zināma. Jūdejas ķēniņa Hēroda laikā dzīvoja priesteris no Abija vienības Caharija un viņa sieva no Ārona cilts vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērna, jo Elizabete bija neauglīga un abi bija jau labi gados. Bet notika, kad Caharija pēc savas kārtas izpildīja priestara pienākums Dieva priekšā, un pēc priestara paras viņam pienācās iet tā kunga namā un kvēpināt, bet viss ļaužu pulks ārā lūdza Dievu kvēpināmā stundā, tad viņam tā kunga eņģelis parādījās stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Caharija to redzēdams izbijās un bailes to pārņēma, bet eņģelis uz viņu sacīja: "Nebīsties, Caharija, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdies dēlu, un tu viņa vārdu sauksi Jānis, un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu, jo viņš būs liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzērinu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraela bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga, viņu dieva. Un viņš ies viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisnodomām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis." Caharija sacīja eņģelim: "Kā es to zināšu, jo es pats esmu vecs un mana sieva arī ir jau labi gados?" Eņģelis viņam atbildēja: "Es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Zini, tu tapsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šās lietas notiks, tāpēc, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies."
1: Un ļaudis gaidīja Caharija un brīnījās, ka viņš kavējās Dieva namā. Un kad viņš iznāca, viņš nevarēja uz tiem runāt, un tie noprata, ka viņš Dieva namā bija redzējis parādīšanu. Un viņš tiem meta roku un palika mēms. Un kad viņa kalpošanas laiks izbeidzās, viņš aizgāja uz mājām. Un pēc šīm dienām Elizabete, viņa sieva, tapa grūta un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus, sacīdama: "To tas kungs man darīs. Viņš šīs dienas izraudzīs, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā."
0: Bet 6. mēnesī eņģeli Gābrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nāceretu pie Jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienācis sacīja: "Esi sveicināta, tu, apžēlotā, tas kungs ar tevi."
1: Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: "Kas tas par sveicienu?"
0: Un eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Un tas būs liels, un viņu sauks par visu augstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala."
1: Bet Marija sacīja eņģelim: "Kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos?"
0: Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais gars nāks pār tevi, un visu augstākās spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad 6. mēnesī, tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams."
1: Bet Marija sacīja: "Redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos, uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Cahārijas namā, viņa sveicināja Elizabeti, un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svētā gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja, tu esi augsti teicams starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varanais lielas lietas pie manas ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varanos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem, un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņa dzimumu mūžīgi. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās.
0: Kad Elizabetei laiks pienāca dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu. Un viņas kaimiņi un radi, dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlastību tai bija parādījis, priecājās līdz ar viņu. 8. dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un gribēja to saukt tēvu vārdā Cahariju.
1: Bet viņa māte atbildēja un sacīja, nē, to būs saukt Jāni.
0: Bet tie viņai sacīja, neviena nav tavos rados, kam tāds vārds. Un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva, kā viņš gribētu, lai to sauktu. Tas galdiņu prasījis, rakstīja, viņa vārds ir Jānis. Par to visi brīnījās, un tūdaļ viņa muti atdarījās, un viņa mēli atraisījās, un tas runāja Dievu slavēdams.
1: Tad izbailes uzgāja visiem kaimiņiem, un visā Jūdejas kalnājā runāja par šīm lietām. Un visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu.
0: Un viņa tēvs Cahārija tapa svētā gara pilns, pravietoja un sacīja, slavēts ir tas kungs, Izraela dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu. Un mums uzcēlas pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, sauks par visaugstākā pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu, mūsu Dieva sirsnīgā žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienas mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvisēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu.
1: Un bērniņš auga, un garā stiprinājās, un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraēla ļaužu priekšā.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ir 19 minūtes pāri desmitiem, un šā brīdī aicinu ikvienu kristīgā radio klausītāju piedalīties Bībeles konkursā ar ļoti vienkāršiem noteikumiem. Uzdošu jautājumu, un tas, kurš pirmais pareizi atbildēs uz šo jautājumu savā īpašumā, iegūs Bībeli. Paldies jāsaka Latvijas Bībeles fondam un e-bībele.lv par šo sadarbību. Un tātad atgādinu tālruņa numurs, kur sūtīt savus atbilžu variantus, tas ir 25 44 22 88. Šī rīta jautājums. Nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, kur pie mūra publiskai apskatei filistieši izkāra kaujā mirušo Izraela ķēniņa Saula un viņa dēla līķus. Tātad nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, kur pie mūra publiskai apskatei filistieši izkāra kaujā mirušo Izraela ķēniņa Saula un viņa dēla līķus. Gadīšu jūsu atbildes apmēram stundu, un pēc stundas pateikšu gan pareizu atbildi, gan arī to, kurš ir uzvarējis šajā reizē. Tālruņa numurs, uz kur sūtīt atbildes, ir 25 44 22 88. Turpinājumā Lība Ēce, Nāgatskalna Baptista draudzes bērnu ansamblis ar dziesmu Mana sirds līksmo.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs, tas kungs ir mans spēks.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Kristīgais radio. Ir 11:30, un šajā brīdī aicinu ieklausīties Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomās. Šodienas pārdomas ir lasījums no Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļas 51. Un 52. Pants. Un tur mēs lasām. Un notika, kad Jēzus to svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs, bet tie viņu pielūdza. Tādi mēs esam. Mēs labprāt gribētu zināt, kā norisinājās Kunga Jēzus debesbraukšana. Bet liekas, it kā Bībele ar nodomu to no mums slēptu. Mūsu teksta autors Lūka savā evaņģēlija turpinājumā, tas ir apstur darbos, par šo notikumu izsakās tā. Padabes viņu uzņēma prom no viņa acīm. Kādēļ Bībele šo satraucošo notikumu apraksta tik skopi? Domāju, tas notiek tādēļ, lai mēs neprasītu, kā viņš uzbrauc debesīs, bet gan, kas ir viņš, ko Dievs tā paaugstinājis. Tādēļ arī mācekļi, tūlīm pēc tam, kad Jēzus no viņiem bija šķīries, netaujāja, kā tas notika, bet jo vairāk tie viņu pielūdza. Tagad viņi pavisam skaidri aptvēra, ka to vidū bija staigājis Dieva tēls. Viņa bija tikai prieka un izbrīna pilna par Jēzus Kristus dievišķību. Kādreiz biju lielā jaunatnes sanāksmē. Tur skanēja daudz labu runu. Tomēr visa iespaidīgākā bija tad, kad lielais pulks brāzmaini dziedāja. Ak, kāds kungs, ak, kāds kungs, viņam kalpot, ak, kāds prieks. Apmēram tā varēja izskanēt arī mācekļu pielūksme debes braukšanas dienā. Un no tā laika Jēzus draudze nemitās dziedāk. Ak, kāds kungs! Jā, ticīgā draudze paliek šai apbrīns pilnajā pielūksmē, kad tā ierauga savu kungu pie krusta, kā viņš augšām ceļas un atgriež savu tēvu godībā. Aizvien skan, ak, kāds kungs! Pielūksme viņa priekšā ir mūsu īstā pareizā stāja. Kungs, arī mēs vēlamies piederēt tiem, kas tevi godina un pielūdz. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 365 reizes viņš.

10:53 minūtes šīs stundas izskaņā Ilzes Proģa dziesmu Viņš ir dzīvs un Mikana Tailera dziesmu Walking Free – staigājot brīvi.

Ir 11 un šā brīdī aicinu ieklausīties Dieva vārda lasījumā no Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas. Pāvils raksta: Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlistībā, kurā stāvam. Un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvību cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdīvīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdam tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzus Kristu, kurā tagad esam iegūši salīdzināšanu. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākus nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzina, ja nav bauslības. Bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozum, pār tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmtēls. Bet žēlistības dāvana neatbilst pārkāpumam. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, bet Dieva žēlistība un viena cilvēka Jēzus Kristus nepelnītā žēlistības dāvanas daudz vairāk nākus pār šiem neskaitāmajiem. Tāpat dāvanai par iemeslu nav viena cilvēka pārkāpums. Jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma dēļ un nesis pazudināšanu, bet žēlistības dāvana nāk uz daudz pārkāpuma dēļ un nesusi taisnošanu. Jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļūs par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēma uz žēlistību un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nāk uz pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nestaisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar vienu cilvēku nepaklausību neskaitām kļūš grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēku paklausību neskaitām kļūs taisnoti. Bet bauslība ienāk uz starpā, lai pārkāpums vairotos. Bet kur vairojas grēks, tur pārpārim vairojusies žēlistība. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdīt žēlistība caur taisnību uz mūžīgu dzīvību, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Dzirdējāt Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas lasījumu. The devil thought he had a hold of me.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 15 minūtes pāri 11. un šajā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās pirms stundas, kurā aicināja atrast atbildi uz jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto vietas nosaukumu, kur pie mūra publiskai apskatei filistieši izkāra kaujā mirušo Izraels ķēniņu Saula un viņa dēla Līķus. Pareizo atbildi mēs varam atrast 1. Samuēla grāmatā 31. Nodaļā no 10. Līdz 12. Pantam. Un tie novietoja viņa ieročus Aštartes templī, bet viņa līķi tie pakāra pie mūra Bet-Šeānā. Kad Jabešas iedzīvotāji Gileādā dzirdēja, ko filistieši bija Saulam izdarījuši, tad cēlās visi spēcīgie vīri, gāja visu nakti, noņēma Saula līķi un arī viņa dēlu līķis no Bet-Šeānas mūra un griezās ar tiem atpakaļ uz Jabešu, kur viņi to sadedzināja. Viņa ņēma un viņa kaulus un apraktos Jabešā zem Tamariska un gavēja 7 dienas. Tātad pareiza atbilde ir Bet-Šeāna. Un pirmā, kas pareizi atbildēja uz šo jautājumu, ir Līga no Smiltenes. Apsveicu Līgu no Smiltenes ar pareizo atbildi un uzvaru šajā konkursā. Kā arī vēlos pateikt paldies pāriem, kas piedalījās šajā reizē. Un tas ir Kaspars no Ventspils, Marta no Aizputes, Vaira no Rīgas, Rita no Tukuma novada, Pēteris, Agnesa no Ventspils, Brigita no Tukuma novada, Egils no Augšānos, Jefrusija no Ceisīm, Aija no Rojas pagasta un arī WhatsAppā atnāku ziņa no Aija no Rojas pagasta arī. Jā, tātad paldies jums par piedalīšanos šajā reizē. Paldies visiem, kas piedalāties šajā konkursā un meklējiet atbildes Dieva vārdā. Lai Dievs jūs svētī bagātīgi un atgādina, ka šis konkurss skan katru darba dienu 10.15.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Ir 11:26. Valdis Indrišonaks un Pēters Upelnieks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vestu uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā. Un

Ir 11:51 minūte šā brīdī. Es Mātiņš Kalējs no jums atados, novēlot jums svētīgu šo dienu un svētīgu arī atlikušo darba nedēļu, lai tas kungs jūs pavada. Un kā lībēc tulītā dziedās par tavu svētību, lai tas kungs jūs svētī un vada. Uz sadzirdēšanos!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavs attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūtni, un tāds, tā Dievu klātbūtni bija tāds, tagad tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, ka tev neviens nesaprotu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps.
1: Katrs, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu.
2: Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer.
1: Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību.
0: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani.
1: Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet droši prāt. Es pasauli esmu uzvarējis.
2: Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Vairāk par visu Jēzu sadusmoja uzbrukums viņa patiesībai. Mēs domājam, ka redzam viņa dusmas visā pilnībā, kad viņš izdziena naudas mijējus no tempļa, bet tas nav nekas salīdzinot ar apsūdzību, ko viņš cēla šeit. Jēzus vārdi bija spēcīgi, jo darbu un krusta sajaukumus varēja sagraut visu draudzi. Es pazīstu krievu mācītāju, kurš sludina, ka glābšana nav pilnīga, kamēr cilvēks nav cietis. Šis cilvēks reiz man teica, tavai draudzei nav tiesību līksmot, kamēr neesi samaksājis ar smagiem brīžiem. Nē, nekad. Es kā Dieva kalps trīcu dzirdot, ko Jēzus saka draudzei šajā vietā. Ja mēs būdami jebkurā kalpošanā atbalstām cilvēku izveidotus morālus kodeksus, burta kalpības noteikumus vai citus cilvēciskus standartus kā glābšanai nepieciešamus, mēs sastopamies ar Dieva svētajām dusmām. Ja uzkraujam jebkuram Jēzus bērnam savus konfesionālos standartus, tad būtu labāk, ja mūs noslīcinātu jūrā. Sarežģītā rakstuvieta. Tagad mēs esam nonākuši pie visvairāk pārprastās rakstuvietas visā Bībelē, tās, kura zināma kā sagrozītā rakstuvieta. Jēzus teica mācekļiem, tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocēr to un met to prom, jo tas tev labāk, ka tu tizls vai kroplis ieej dzīvībā, nekā ka tevi ir divi rokas vai divi kājas un tevi iemet mūžīgā ogunī. Un ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un met to prom, tas tev labāk ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā ka tevi ir divi acis un tevi iemet elles ugunī. Mateja 18:8-9. Jēzus sāka šo rakstu vietu ar tāpēc, kas nozīmē, ņemot to vērā. Viņš sasaistīja šo apgalvojumu ar mācību par darbu aizstāšanu ar krustu. Tāpēc sakot, ja tava roka, kāja vai acis tevi apgrēcina, viņš runāja par apgrēcību, ko krusts atnes miesai. Mēs atrodam tālāku paskaidrojumu apustuļu Pāvila vēstulē galatiešiem, kur viņš aplūko to pašu mācību. Atcerieties, ka šīs draudzes jūdu ticīgie iesaistīja Kristus bērnu sverdzības jūgā, uzstājot, ka visus ticīgos ir jāapgraiza, lai viņi tiktu izglābti. Kā jau atzīmējām, Pāvils skaidri un gaiši norāja visus, kuri tā mācīja. Šeit ir viņa vārdi galatiešiem. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamati iegūt taisnību. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēja, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Galatiešiem 5:4-6. Un vai dzirdat, ko viņš saka? Pāvils saka galatiešiem, ka izvēloties darbus papildus krustam, viņi ir pazaudējuši žēlastību. Ieklausieties, ko apustulis piebilst. Kaut jau tie sagraizītos, kas jūs mulsina, 12. pants. Oriģināls grieķu valodā ietver kaut ko būtisku, Pāvils saka. Es vēlētos, kaut Dievs jūsu skolotājus, kuri šādi māca, pašus sakropļotu. Ik viens, kurš dzirdējis šīs vēstules vārdus, zināja, par ko Pāvils runā. Galatijas galvenā pilsētā Pesinus bija pazīstama ar to, ka tajā pielūdza dievieti Kibeli. Viņas uzticamos sekotājs sauca par apakopī, un viņu upuri ietvēra pašsakropļošanos, sišanu sev pa muguru, kamēr tā asiņoja.
Pāvils teica galatiešiem, ja mēģiniet apiet krustu, uzticoties miesas apgraizīšanai, lai izpatiktu Dievam, tad kāpēc neiet līdz galam? Pievienojieties sadomazohistiem apokopiju un burtiski sakropļojiet savus ķermeņus. Galu galā, ja jūsu teoloģija ir pareiza, tad ar nelielu iegriešanu nav pietiekami, jo vairāk, jo svētāk. Dariet, kā apokopī dara. Ja jūsu pamats nav Jēzus pabeigtais darbs pie krusta, tad kur gan miesas sagraizīšana beidzas? Kur beidzas noteikumi un priekšraksti? Kur beidzas centieni iegūt Dieva labvēlību? Tie beidzas ar vairāk nekā 600 centienu izpatikt Dievam. Jēzus nobeidza šo mācību ar vārdiem, jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo Mateja 18.11. Mūsu kungs saka, jūs nevarat sevi izglābt, tāpēc es atnācu. Jūsu glābšana ir tikai un vienīgi mans darbs. Vai esat nonākuši vietā, kur beidzot esat atteikušies būt atkarīgi no savas miesas? Vai esat teikuši, kungs, es zinu, ka nevaru ar to tikt galā. Šī mana roka, šī acs, šī kāja visu kontrolē. Ja joprojām dzīvojat vecās derības verdzībā, jums ir jānožēlo un jāatzīst. Jēzu, es vairs neesmu tas, kurš kontrolē. Esmu salaidis grīstē visu, ko uzsāku darīt. Es lūdzu, lai svētais gars paņem prom visu ļauno, kas ir iesakņojies manā domāšanā, paņem visas manas apgrēcinošās iekāres un paradumus manos locekļos, manis paša miesīgos ceļus izpatikt tev. Jēzus, jums šo procesu ir atvieglojis. Paļaujieties uz viņa pabeigto darbu pie krusta. Viņa derības apsolījumi un nodrošinājumi ir atrodami tikai tur. Ņemt krustu un nomirt sev. Brīnišķīgi jaunās derības patiesība ir tāda, ka tas kungs ilgojas, lai viņa bērni nāktu viņam tuvāk. Faktiski viņš nevar vien dabūt mūsu sev tik tuvu, cik viņš to vēlētos. Viņš pastāvīgi strādā pie mums un mūs veido, lai vilktu mūs sev tuvāk. Noliekot veltīgos pūliņus, nopelnīt glābšanu ar saviem centieniem un pieņemot krusta nopelnu, sākas mūsu jaunā dzīve derībā. Jaunā derība, kā esmu norādījis, ir saistošs līgums starp tēvu un dēlu. Dievs sūtīja savu dēlu izglābt pazudušo pasauli, un Jēzus izpildīja savu misiju nomirstot pie krusta. Tā kā katrs ticīgais ir viens ar Kristu ticībā, tad arī mēs esam līguma partneri. Tas nozīmē, ka arī mums ir pienākums, ka Dievs velk mūs tuvāk, mūsu atbilde saskaņā ar līgumā ietverto prasību ir paklausība. Mūsu pienākums ir it visā paklausīt Dievam. Rodas jautājums, kā mēs varam cerēt sasniegt paklausību, dzīvi, kurā nevalda grēks? Atcerieties, ka Dievs jaunajā derībā ar zvērestu apsolīja nodrošināt mums vajadzīgo spēku, lai piepildītu katru jaunās derības nosacījumu un prasību. Tāpēc, kad Dievs zvēr, es to izdarīšu, ticība mūsos atbild, lai tā ir. Tieši tāpat, kā Dievs nodrošināja mūsu glābšanu caur Kristus krustu, viņš nodrošina arī to, ka varam paņemt savu krustu un dzīvot šo jauno dzīvi. Jaunās derības būtība ir tā kunga apņemšanās
sargāt savus bērnus no krišanas, mierināt, atbalstīt un pārliecināt mūs, ka grēka vara un spēks var tikt un tiks salausts ar svēto garu, kas mājo mūsos. Svētais gars nodrošinās visus mums nepieciešamos resursus. Šī patiesība ir vienīgā cerība tiem ticīgajiem, kuri ir zaudējuši dūšu cīniņā par to, lai staigātu paklausībā. Tikai tad, kad saprotam jauno derību, mēs varam iemācīties noslēpumu, kā iegūt uzvaru pār grēku.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur redzēs debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Pēc džihādistu uzbrukuma Mozambikas ziemeļos katoļu baznīcas vadītāji brīdina par pieaugošo vardarbību šajā reģionā un aicina to izbeigt. Cabo Delgado provincē uzbrukumā tika nodedzināta vēsturiskā svētā Luja de Monfora baznīca Minhoenas ciemā. Nampulas arhibīskaps Inasio Saure uzsver, ka jāizbeidz gan slepkavības un postījumi, gan naidu kurināšanu pret kristiešiem. Vienlaiks viņš aicina nepieļaut arī islamofobiju, norādot, ka musulmaņi nav kristiešu ienaidnieki. Katoļu organizācija Aid to the Church in Need ziņo, ka uzbrukumi īstenojuši ar organizāciju Islām valsts saistīti kaujinieki. Tika nodedzināta baznīca, priesteri dzīvojamās telpas un draudzes biroji, kā arī izpostīta pirmskola. Bojāgājušo šoreiz nav. Pembas bīskaps Antonio Juliasse notikušo raksturo kā terora ainu, piebilstot, ka iedzīvotāji piespiest klausīties naida runas. Kopš islāmistu sacelšanās sākuma Mozambikā 2017. Gadā nogalināta vairāk nekā 6000 cilvēku, vairāk nekā miljons bijuši spiesti pamest savas mājas. Reģionā iznīcināts vismaz 118 baznīcas. ASV Starptautiskajā reliģijas brīvības komisijā izskanējuši apsūdzības, ka Krievijas pareizticīgā baznīca varētu būt iesaistīta Ukrainas bērnu deportācijā un pāraudzināšanā. Par to runā Georgetownas universitātes pētnieks Vladislavs Havrilovs, kurš dzimis Ukrainā. Viņš norāda, ka pareizticīgā baznīca sadarbojusies ar Krievijas valsts institūcijām, organizējot Ukraiņu bērnu pārvietošanu uz Krievijas teritoriju, tostarp izvietošanu baznīcas pārvaldītās iestādēs, klosteros un nometnēs. Tiek veistīts, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā 2022. Gadā uz Krieviju nogādāti vairāk nekā 20 tūkstoši bērnu, bet atpakaļ nogādāti tikai aptuveni 2 tūkstoši. Pētnieks Havrilovs apgalvo, ka nopludinātā saziņā redzam baznīcas iesaisti transporta un izmitināšanas organizēšanā okupētajās teritorijās. Viņš arī pauc uzskatu, ka Krievijas pareizticīgā baznīca darbojas vairāk kā Krievijas valdības institūcija, nevis reliģiska organizācija. Krievijas pareizticīgā baznīca šīs apsūdzības pagaidām publiski nav komentējusi. Rīgas vecā svētā Ģertrūdes draudze aicina laulātos pāris uz šī sezonas noslēdzošo tikšanos, kas notiks 21. Maijā 18.30 vecā svētā Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā. Pasākumā aicināt piedalīties gan jaulaulātie, gan pāri ar ilgadēju kopdzīves pieredzi. Vakar programmā paredzēts kopīgs vakariņas, lekcijas un sarunas pārī. Vieslektori būs Edgars un Kristīne Maži. Edgars ir mācītājs un psihoterapijas speciālists apmācībā. Savukārt Kristīne ir psihoterapijas speciāliste un supervīzore. Viņa laulībā dzīvo jau 35 gadus. Lekcijas temats – intimitāte. Pāri tiks aicināt domāt par tuvību, savstarpēju ievainojamību, partneru vajadzībām un attiecību stiprināšanu dažādos dzīves posmos. Dalības ziedojums 40 eiro no pāra. Vietu skaits ierobežots, tādēļ svarīgi pieteikties laikus. Šīs bija kristīgās ziņas. Vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienu skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radioklausītāji, pulkstenis 4, skan Latvijas kristīgais radio. Un es zinu, stāv rakstīts, un daudzi to zin. Es runāju par ticīgiem, nu vajadzētu visiem zināt, kur divi vai trīs sanāk kopā. Manā vārdā vienā prātā tur es esmu viņu vidū, un ko viņi lūkst, to es tiem došu. Šādi apsolījumi ir no Jēzus izskanējuši, viņš tos piepilda, viņš seko savam vārdam. Un mēs esam šajā brīdī kopā, es ticu. Daudzi, ja ne visi, vienā prātā, Jēzus Kristus vārdā, zem viņa, ar viņu, par viņu. Un šodien, protams, mēs varēsim dzirdēt kristīgās dziesmas par mūsu glābēju pestītāju Jēzu Kristu, debes tēvu. Un arī bez 10:05 būs laikaziņas, ko sola sinoptiķi, 5 bībeles lasījums, 5:15 raidījums misija ar akcentu. Un 6 vakarā radio svētdienas skola, 8 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debesskrievu valodā ar tulkojumu latviski, un 9:00 raidījums saldā mīdziņā bērniem, 10:30 vakara svētbrīds un 10:00 vakarā raidījums pāru izaicinājums. Protams, mūzika un mūzika. Lai Dievs svētī, ka mēs arī kaut ko saņemam, sadzirdam, saprotam, atzīstam, lai ir pravietisks vārds daudziem, arī šodien izskan. Kad Dievs runā, tad arī dod man šīs ausis un uzmanību klausīties, sadzirdēt. Un turpinājumā, lai skan viena Viljumsona, jo tik ļoti.

0: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131831.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas. Viņš raksta, esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo to darīdams tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas tevī klausās. Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas. Turpinājumā lai skan Kastin Krauns, Hīlēra dzidinātājs.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms tiem 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pavels raksta Timotejam 1. Vēstulē 3. Nodaļā. Tu es rakstu tev ceradams drīz nākt pie tevis, bet ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības, balss un pamats. Lūk viena no jaundarības atklāsmēm, ar ko Pāvils dalās šajā gadījumā ar Timoteju. Tad Dieva nams, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības, balsts un pamats šajā pasaulē. Esi piederīgs šim patiesības balstam un pamatam. Esi piederīgs draudzei. Turpinājumā Ryan Ellis, Heaven, debesis.

Lasīšu no 40. psalma. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un dižanas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Lasīju no 40. psalma. Turpinājumā Valdis Dvorovs tikai

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Lasīšu no 40. psalma.
1: Kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt.
0: Lasīšu no 40. psalma.

Lasīšu no 40. psalma. Dedz zināmos upurus un grēku nožēlas upurus tu nekāro. Tad es teicu, raugi, te es esmu. Grāmatā stāv par mani, manis paša vietā rakstīts. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta. Mans Dievs un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Lasīšu no 40. psalma.

un studijā Aivars Uzviņš ar laika ziņām, kuras sagatavojuši sinoptiķi. Naktī debes būs mākoņienes, tomēr vietām austrumos tās skaidrosies valsts, rietumos pa laikām gaidāms lietus. Putīs slēns līdz mērens dienvidu austrumu austrumu vējuši. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 7, plus 11 grādiem, austrumu rajonos būs vēsāk plus 3, plus 7. Rīgā naktī mākoņienes brižam skaidrosies rīta stundās uzlīs. Putīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējuši un gaisa sadesīs līdz plus 10, plus 11 grādiem. Savukārt rīt dienā debes būs lielākoties mākoņienes daudz vietu pa laikam līs. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējuši. Gaisa temperatūra rietumos būs plus 10, plus 15 grādu robežās, savukārt austrumos plus 15, plus 19. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, pa laikam gaidāms lietus. Putīs lēns, dienvidu puses vējuši un gaisa iesils līdz plus 15, plus 17 grādiem. Lūk šāda laika prognoze no sinoptiķu puses, lai Dievs svētī arī šajos laika apstākļos, kādus tas kungs mums atvēlēs. Un turpinājumā, lai skan Valters Gleške, Elizabete Vētra, brīnišķais glābējs.

Pūkstens 5. pēcpusdienā Bībeles lasījums šeit. Gadījumā tas būs 40. psalms. Dziedātā vadonim Dāvida dziesma. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļēnām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudz to dzirdēs, viņus pārņems bība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tiļnas ar melkuļiem. Lieli ir tavi darbi. Kungs mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un dižinas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt. Dedzināmos upurus un grēku nožēlas upurus tu nekāro. Tad es teicu, raugi, te es esmu. Grāmatā stāv par mani manis paša vietā. Rakstīts, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzē, savas lūpas es neaizdarīju, kungs, tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī, es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. To, kungs, nepārtrauksi savu labvēlību pret mani. Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr. Jo bēdu bez skaita ir man visapkārt. Manas vainas mani nomāc, tās nav pārredzamas. To ir vairāk kā matu uz galvas. Mana sirds drosme mani atstājusi. Kaut tev, kungs, lab patiktu mani izglābt. Steidzies, ak, kungs, man palīgā. Lai kaunā paliek un nosargst tie, kas tīko pēc manas dzīvības. Lai ar kaunu atkāpjas, kas priecājas par manu nelaimi un man to novēl. Lai izbīstas par savu nekaunību tie, kas mani nievā. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē. Un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Es gan esmu postā un nabags, bet tas kungs gādās par mani. Tu esi mans palīgs un glābējs, mans Dievs nekavējies. Dzirdējām 40. psalmu.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kalpoju Latvija.
1: Zlodinu Latviju.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums šodien studijā Mārtiņš Freimanis, Dagni Freimani un es, Aivars Freimanis. Un šodien raidījumu iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu. Mateja evaņģēlijas no 28. Nodaļas no 1. Panta. Bet pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot Mariju Magdalēnu un otru Mariju nāca apraudzīt kapu. Un redzi, notika liels zemestrīce, jo tā kunga eņģēlis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs, bet sargi drebējais bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas sacīdam, nebīsties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustās isto. Viņš nav šeiten, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīja. Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur viņš gulēja. Un ejiet es teikšus un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies un redzi. Viņš jums pa priekšu noies uz Galilēju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis. Amen, tas ir Dieva vārds. Bet šodien mūsu studijā ir ģimene, Mārtiņš un Dagnija Freimaņa. Cik ilgi jūs jau esat ģimene?
5: Nu, sanāk, šī gadā, septembrī, būs otrais gads.
6: Jā, otrais gads.
5: Gandrīz, jā, sanāk šobrīd divi gadi.
4: Un sakiet, Lūzu, kā jūs satikāties?
5: Jā, tas ir interesants stāsts. Varbūt man būtu jāsāk šis stāsts, jo es redzēju interesantu tādu ierakstu Facebookā un Instagramā no sirds uz sirdi, kas man ļoti uzrunāja, un es gribēju vienkārši uzzināt vairāk par šo kalpošanu, kurā bija Dagnija, un tā sanāca, ka es arī vienreiz biju atbraucis un nu, tā kā uz šo divkalpojumu, un jā, tā es tā kā iepazinu gan šo kalpošanu, gan arī tā sanāca, kad mēs iepazināmies.
6: Jā, šis stāsts sākās ar to, es teiktu, priekš manis tas sākās ar tādu paklausības soli Dievam, kad 23. Gada maijā man nāca sirdī ļoti spēcīga doma, man ir jānofilmē neliela liecība un jāieliek sociālajos tīklos. Un vienkārši vēlējos dalīties no sirds par Dievu, tā pavisam vienkārši, un es zināju, es ticēju sirdī, ka tas vienu cilvēku aizsniegs, un tajā posmā es nezināju, ka ir tāds Mārtiņš, bet viņš vēlējās atrast tādu internacionālu starptautisku kalpošanu, un tiešām viņš arī atradza caur šiem sociālajiem tīkliem, un tad sākās šis mūsu stāsts. Pirmkārt jau, ka viņš jutās kā mājās šinī kalpošanā, un otrkārt, ka izveidojas tāda mīļa, sirsnīga draudzība līdz tam, kad sapratām, ka jā, tas ir no Dieva, un viņš mūs aicina būt kopā un kalpot kopā.
4: Tātad ar Kristu tu esi kopā jau no bērnkājas?
5: Jā, esmu uzaudzis kristīgā ģimenē, un līdz ar to jā, es esmu, varētu teikt, ka no bērnkājas.
6: Mans stāsts nav gluži no bērnības, bet no pusaudža gadiem es iepazinu Kristu.
4: Un šobrīd jūs kopā kalpojat?
6: Jā, tieši tā.
4: Un kas jums ir misija jūsu ģimenei? Ko nozīmē vārds misija?
5: Jā, misija nozīmē aizsniegt cilvēkus, aizsniegt tos, kas ir neglābti, kas ir arī, teiksim, pazīst Kristu, bet varbūt ir kaut kādi, teiksim, cietokšņi vai kaut kādas problēmas, ko cilvēki sastopās, un viņi nezin, kā no tā tikt ārā un kā ieiet savā aicinājumā. Un tā kā misija arī ir aprīkot cilvēkus un stāstīt par Kristus autoritāti, ko Jēzus mums ir devis, lai mēs tajā staigātu.
6: Jā, un manā dzīvē arī, un Mārtiņa dzīvē es varu piebilst, jā, misija ir nest vēsti par Jēzu neglābtajiem, ka viņi dzird par šo labo vēsti. Un arī, kā arī aizsniegt cilvēkus, kuri ir šķietami arī kristieši, bet varbūt viņi ir ieslīguši tādā, nu, garīgā miegā. varbūt ir kaut kādi cietokšņi, jā, kā Mārtiņš minēja, un jā, es teiktu, tas ir kaut kas ļoti plašs, un tāpat laikā tas pats, ko Jēzus teica manā vārdā, jūs iesiet, darīsiet cilvēkus brīvus, ejiet un pirmkārt jau lieciniet, sludiniet labo vēsti un pasludiniet dziedināšanu, tā kā praktiski jau, nu, mēs lasām Bībelē, jā, kas ir šī misija, šī lielā pavēle, un nešķot šo te debesu valstības daļiņu un spīdēt ar viņa gaismu, un ka tas ir redzams, ka tas nav ar lieliem vārdiem jāpierāda, bet ka tas ir tas, kas mēs esam, tas, kā mēs dzīvojam, un nu, tā.
4: Un šobrīd jūs atrodaties tādā internacionālā kalpošanā, un kas šī ir pa kalpošanu?
6: Jā, šī ir Joshua Ministries, latviski tulkoj, tas būtu Jozoa kalpošana. Jā, nu tas aizsākās caur Tomu un Signi, misionāriem no Norvēģijas. Viņi jau Latvijā ir, nu, šķiet vairāk kā 20 gadus, bet, nu, tā kaut ko tādu stabilāku viņi veidoja sākot no 20. Gada Rīgā. Un tas bija laiks, kad es pievienojos šai kalpošanai. Nu, jā, teiksim tā, šī kalpošana ir, jā, tagad tas notiek, ka tie ir dievkalpojumi svētdienās, tie ir lūkšanu vakari. Mēs nākam arī, tas funkcionē arī kā draudze. Un, protams, tas iekļauj tajā, ka ir lūkšanas, ir evaņģelizācijas. Un sirds ilgojas redzēt cilvēkus, darīt uz brīvus no slimībām, no nastām, no nebrīves un nu, tam līdzīgi, jā.
4: Tātad misija, un cik es zinu, jūs arī dodaties uz attālākiem lauku ciematiem, tādām mazāk apdzīvotām vietām.
6: Jā, tas gan tieši tā. Tā ir pareizi. Mēs daram šādu lietu, un mēs periodiski braucam uz konkrētām tādām vietām Latvijā, mazākām vietiņām, un tur ieturam tādas kā mājas sapulcītes, vai kādreiz esam uzaicināti, jā, noturēt dievkalpojumu. Un šīs te vietās cilvēki nāk, piemēram, varbūt kādi, kuri nav tāda, nu, teiksim, tā brīva draudze vai, nu, tāda, kur garas darbojas, varbūt pat cilvēkiem ir ļoti tālu, nu, tikt uz tādu draudzi, kur viņi jūtas kā mājās, un tad mēs sanākam šīs te mājas sapulcēs, lūdzam viens par otru, piemēram, ir bijis, ka Toms sludina vai kāds cits no kalpošanas, un jā, un ir brīnišķīgi novērot, kad ir šī izaugsme, jā, šī te misija par to, ka ir vietas, kur cilvēki, viņi var sākt funkcionēt, viņi ir izrauti no tāda, varbūt, garīga, nu, tā miega vai tas kā nogrimšanas, un viņi var sākt, nu, funkcionēt, darboties priekš Dievu, un ka tā vieta var arī būt tādu kā atmodu, kad šenies te punktos pa Latviju Dievs darbojas, viņi ir pamodušies un viņi var aizsniegt tagad tālāk tos citus tajā vietiņā, kur viņi ir un ka tas var izplesties.
5: Jā, es piebildīšu līdzīgi, kā mums ir tāda neliela mājas grupiņa pļaviņās un tad arī mēs braucam aptuveni reizi mēnesī, noturam šos dievkalpojumus vai tādu, teiksim, mājas grupas šo sanāksmi, lai šie cilvēki, kas netieku varbūt uz tādām tālākām pilsētām vai kā, viņi var atnākt uz šo mājas grupu, viņi laipni aicināti, viņi var dzirdēt Dievu vārdu, viņi var saņemt aizlūkšanu, mums ir svētais vakarēdienas, ko mēs noturam, un jā, patiesi tas mērķis, un ja tā varētu sacīt tā misija, ka šie cilvēki tiek aprīkoti, lai šī grupiņa varētu izaugt tā, kad mēs varam taisni to, nu teiksim tā, šos cilvēkus aprīkot, ka viņi ir gatavi noturēt šo sanāksmi un pulcināt cilvēkus, lai no šīs mazās grupas izveidotos kaut kas lielāks, un lai būtu tādi vairāki punkti Latvijā, kuros kaut kas sākas, sakustās, dibinās.
6: Jā, es arī varu piebilst, ka šī te kalpošana Joshua Ministries mūsu, tas, kas sirdī deg, ir, ka Jēzus teica, ka jūs veidosiet par mācekļiem, jo tu nevari visu laiku būt tas, kurš tikai klausas, tu tiec aprūpēts, par tevi visu laiku lūdzu, jo tas nav tas, ko Jēzus teica. Jēzus teica, ka tas, kas, nu, tu pieņem Jēzu savā dzīvē, viņš tagad ir tavs kungs, un tagad tev ar Jēzu ir uzvara, tagad tev ar Jēzu ir jauns ceļš sācies, tagad tu ej, tu, protams, topi aprīkots, tu saņem atjaunošanos, atbrīvošanu, nu, Dievs tevi šķīsta no grēkiem, tu tiec ārā no tās vecās dzīves, un tu ej to posmu, un pienāk brīdis, ka tagad tev Dievs uztic atbildības, un Dievs katram ticīgiem ir ielicis sirdi aicinājumu. Tas nenozīmē, ka kalpošana vai aicinājums, tas nozīmē platforma, kancele, mikrofons rokās. Nē, tas ir kaut kas arī, es teiktu, ka tas nav par kaut ko, ka kāds redzamāks kalpotais, viņš ir lielāks, bet kāds, kurš varbūt klusībā lūdz par draudzi vai par neglābtajiem, ka viņš ir mazāks, jo tā līdzība, kā Jēzus teica, piemēram, par Jāni Kristītāju, ka mazākais debesīs ir lielāks kā Jānis Kristītājs, nu bija tas piemērs, un kad tu to lasi, tu saproti, wow, tie dievišķie principi, tas kā Jēzus, ka tas ir tik daudz savādāk, kā varbūt mēs cilvēki vērtējam, un tad tas tā misija, jā, tā misija un tas mērķis, gan šinīs vietās, kur izbraucam, gan tas, ko mēs daram Rīgā, gan tas, ko mēs daram sociālajos tīklos, filmēdami kādu video. Tā mūsu misija ir, pirmkārt, cilvēks uzzina par Jēzu, un nākamā lieta, tu ieej aicinājumā. Jā, es teiktu, kad varu tā secināt un pateikt tā skaidrāk to mūsu domu, kad šī kalpošana manā dzīvē ienesa to, ka man ienāca skaidrība, kas ir mans aicinājums, kas ir mani jādara, un es redzu, ka tas ir noticis ar daudziem cilvēkiem. Tas nav par to, ka tagad, lai nāk ticīgie pie mums, nē, tas ir par to, ka mēs gribam redzēt neglābto glābtu, un ka tas jaunpiedzimušais var tikt aprīkots, un viņš tad var sākt darīt to Dieva uzticēto uzdevumu.
4: Jā, mēs jau pieminējām vārds misija un māceklība. Misija un māceklība praktiski iet viens ar otru roku rokā, vai ne?
6: Jā, tieši.
4: Un, kā jau teici, jūs veidojat mācekļus. Varbūt padalies, kā tas notiekas?
6: Jā, nu tas notiek tā praktiski klātienē. Tas ir tā, ka cilvēki vienkārši sāk nākt uz dievkalpojumiem. Piemēram, tādi daži piemēri, kad ir kādi jauni cilvēki bijuši, viņi pieņem Jēzu. Un tad viņi nāk uz dievkalpojumiem, viņi klausas, viņi saņem šo vārdu, ja viņiem ir nepieciešama lūkšana, viņi nāk uz priekšu, par viņiem aizlūdz, un tad tu redzi to posmu, ka cilvēks sāk augt, viņš ir nodevies tajā, kur viņš ir nodevies un atsaucies, ka viņš nāk šeit, viņu tas uzrunā, un viņš ir ieinteresēts darīt kaut ko vairāk priekš Dieva, ka tas vairs nav tikai, man ir labi svētdienā tikai būt, bet jau tāda interese parādas, bet ko Dievs ir manā sirdī ielicis, kas ir mans aicinājums, un bijuši piemēri, kad mēs redzam, nu, teiksim, tās varbūt teikt, varētu teikt precīzāk, nu, Toms ar Signi, viņi ir vadītāji, un viņi ir redzējuši potenciālu cilvēkā, iedosim šiem brālim, piemēram, sludināt, un viņš sludina, un Dievs katram tādās īpašās jomās dot to vārdu, kādam varbūt tas ir evaņģēlistiskāks, kādam tas varbūt ir mācīt Dieva vārdu, atklāt tādas kā atklāsmes caur to, kas ir rakstīts Bībelē. Nu, un dažādi piemēri. Piemēram, kad es ienācu kalpošanā, man bija iespēja mācīties slavēt. Es sākumā nepratu, tas skanēja briesmīgi, bet cauri gadiem es vienkārši atsaucos tam, es redzēju, ka tas ir Dievs, un man bija jāuzņem šie ticības soļi, es atsaucos, vai piemēram Mārtiņš, viņš atnāca, un mums tieši arī bija nepieciešami papildu spēki gan pie skaņas, gan arī jau organizēšanas lietās, tad mums bija uzticēts brīdis, ka mēs organizējam evaņģelizācijas, un tagad tas ir audzis līdz tam, ka nu jau mums ir citas atbildības, un mēs uzticam jau kādam, kuram ir šī dāvna evaņģelizēt draudzē. Nu, tā piemēram. Tādi ir šie, jā, Mārtiņ, tu piebildīsi.
5: Jā, es vēlējos piebilst, jā. Tas, protams, tā māceklība ir, kad tev arī uztic vienkāršas lietas. Un pirms es nonācu Joshua ministrijas, es strādāju Īslandē gandrīz 2 gadus, un tur es biju internacionālā draudzē, Filadelfija. vasaras sāka draudz, tā sanāca, jā. Un es biju atbildīgs par skaņu, es skaņu regulēju, un man vienkārši uzticēja. Es biju izbrīnīts, ka tā vienkārši tev iedod un uztic. Un atbraucot, tad atpakaļ, atgriežoties Latvijā, nu, tas arī bija tas, pie kā es, ar ko es sāku Joshua Ministries. Es vienkārši sāku darīt kādu vienkāršu darbiņu. Kādam varbūt tas ir sagatavot kaut kādu kafiju vai kaut ko tādu, kaut ko vienkāršu. Es sāku ar skaņu un tā kā tā māceklība, ka mēs varam būt uzticami mazās lietās, tad Dievs paceļ un Dievs savā laikā paaugstina. Jā. Līdz ar to mēs arī cenšamies iedrošināt visus, kas ir jau mūsu komandā un arī kas, cilvēki, kas jauni pievienojās, kad ir labi, ka mēs varam saredzēt to vērtību, darīt kaut vai šķietami mazu lietiņu, kaut vai šķietami necilu lietiņu, bet to darīt Dieva godam, ka tu to dari ar vislabāko sirds nodomu un mūsdienās draudzēs ir, manuprāt, daudz un dažādi veidi, kā tu vari kalpot un nest to savu pienesumu, jo Dievs tev ir ielicis dāvanas, daudz dāvanas un īstenībā tu tās atklāji darot, tu tās atklāji, ka tu sāc kaut ko nedaudz darīt. Un jā, ir vērtīgi paklausīt un sākt vienkārši kaut ko darīt un redzēt, kā Dievs attīstīs.
6: Jā, un arī šobrīd ir tā, kad mums arī notiek WhatsAppā mūsu kalpošanai lūkšanas, un ir tā, kad mums šī te kalpošana nav tikai Rīga, tie cilvēki. Joshua Ministries nav tie, kas ir Rīgā tikai. Tie arī ir cilvēki no tālākām vietām. Piemēram, es varu minēt piemēru ļoti dedzīga māsa, viņa ir ļoti spēcīga lūdzēja, viņai vienkārši Dievs dabiski liek sirdī par kādiem cilvēkiem lūgt un nu, tādām dažādām lietām. Tā kā tā arī ir šī te misija. Ir kāds, kurš ir vienmēr tā nomodā par dvēselēm. Un tad ir cilvēki, kuri ir nomodā, nu jā, kā Mārtiņš minēja, ņem šo dalību, kaut vai tās ir praktiskas lietas un tajā ir vērtība. Un mūsu sirds deg, kad cilvēki var justies novērtēti, vajadzīgi, ik katrs ir vajadzīgs un vērtība, kāds nav cienījamāks, ja viņš ir redzamāks, nu tā, un vēl par šo misiju runājot, nest to Kristus, parādīt Kristus dabu, un nest Kristus tādu vēsti un attieksmi mūsu vidū un pasaulē, jo Jēzus attieksme bija tāda, piemēram, šī te viņa lūkšana, augstā priestara lūkšana no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas. Viņš lūdza par ticīgajiem, ka mīlestība būs viņu starpā un no tā atpazīs pasauli mūs, ka mēs esam ticīgie. Nu, lūk, un arī mūsu sirds deg aizsniegt cilvēkus, kur ir vajadzībā, tādā ziņā, kad viņi nu, nav varbūt līdzekļu vai nav pietiekami varbūt ēdienu un palīdzēt, bet šobrīd mēs pie tā strādājam, bet tas deg mūsu sirdī ļoti. Jā, arī šī te lieta, tā kā tas ir tā bagātīgi, tā misija, es teiktu, dažādas šķautnes, dažādi aspekti, gan palīdzēt garīgi, gan arī vienkārši fiziski, praktiski, tev nav viegli, tev ir grūti, tev nepietiek, šeit mēs esam, lai tev palīdzētu. Jā, jo tas arī tas, ko mēs varam skatīties, kāds bija Jēzus, Viņš gribēja aizsniegt gan pieaugušas, gan saistīgus, gan arī bērnus, gan viņam iežēlojas sirds par visiem, jā, un viņš mācēja aizsniegt katru, un es teiktu, ka mēs esam tādā posmā, un joprojām paši mācamies, joprojām paši augam, joprojām paši saredzam vēl, kā vairāk darboties, kā ražīgāk, auglīgāk darboties priekš Dieva goda. Nu tā apmēram, jā, par to misiju. Un es arī domāju, mūsu misija mūsdienās tagad, šinī brīdī, ir, mēs redzam, ka pasaule, arī kristīgas draudzes, ienāk pasaule daudz, kur varbūt ienāk kaut kādi standarti, varbūt ienāk kaut kādi stereotipi, mūsu sirdī ir tos stereotipus laust, nu, jā, kad Dieva gars nav ietekmējams, nu, Dievs nāk, kur ir izslāpušas sirdis, Dievs nenāk, kur ir mākslīgi uztaisītas lieliskas gaismas, dūmu mašīnas un tam līdzīgi. Bet es teiktu, ka varbūt mums vajadzētu aizdomāties un, un padomāt par to, kad Kristus ir tik pieejams un Jēzus, un tas varbūt mēs kā cilvēki gribam to pārsarežģīt, bet tas ir daudz vienkāršāk dodams. Jā, un kad mēs ļaujam Svētajam Garam mūsu ikdienā darboties, tad es teiktu, ka šī te misija tiek praktizēta arvien regulārāk un bagātīgāk. Šī te misija, jo pēkšņi var Dievs mums ielikt sirdī, uzrunā šo cilvēku uz ielas, vai varbūt vienkārši palīdzi kādam, varbūt kādam ir nepieciešama palīdzība. Nu tā, jā.
4: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un ar jums studijā šodien ir Mārtiņš un Dagnija Freimaņa, un es Aivars Treimanis.

0: Šis ir raidījums misijā ar akcentu un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Zeltiņi. Zeltiņi, agrāk Zeltiņš, ir ciems Alūksnes novadā, Zeltiņu pagasts centrs. Atrodas pagasts centrālajā daļā 21 km no novada centra Alūksnes un 188 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta atrodas pie autoceļa P34, Melnapas krastā. Zeltiņos atrodas kokokļa ražotne, netālu no Zeltiņiem uz dienvidiem no autoceļa P34 līdz Padomju armijas izmešanai 1994. Gadā atradās PSRS rašķiešu bāze 23. divīzijas 30. pulka 2. divizionu pozīcijas. Zeltiņa kopējā platība 0,58 km2. Un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem kopā 154. Zeltiņos atrodas Zeltiņa evaņģēliska luteriskā baznīca. Pirmo reizi dokumentos dienoms Zeltiņos pieminēts 1668. Gadā. Kā Alūksnes draudzes sastāvdaļa. Un atradās netālu no 1683. Gada Aneta Glika dibinātās skolas. Ziemeļkāra laikā 1700-1721. Gads baznīca un skola nodedzināja. 1725. Gadā nodegušo dienām vietā uzcēla koka guļbaļģa baznīcu. Bet mūsdienās esošo mūru baznīcu pēc arhitekta F. Fīgeļa projekta uzcēla 1826. Gadā. Netālu uz pakalniņu no Melnupes. Padomju varas gados 1967. Gadā baznīca brutāli izpostīja, sadauzīja un metālu uzņos nodeva zvanu, izpostīja iekštelpas, sazāģēja solus un dionām iekārtoja minerālu mēslu no lobarības noliktavu. Zeltiņa evaņģēliska luteriskā baznīca ir padomju laikā visvairāk cietusī baznīca Alūksnes novadā. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas draudze tās priekšnieka Pētera Bebra vadībā uzsāka dionām atjaunošanu. Pirmais dievkalpojums daļai atjaunotajā baznīcā notika 1995. Gadā, kad grīdu vietā vēl bija smiltis, bet 1996. Gadā dionam 170 gadu jubilējas svinības notika jau atjaunotā baznīcā. Šobrīd dievkalpojumi notika divas reizes mēnesī, 2. un 4. svētdienā, pulkstens 10.00. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotēm. Mums šodien studijā ir Mārtiņš Freimanis. Un vai tu būtu gatavs atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, esmu gatavs.
0: Saki, lūdzu, kā tu sastapies ar Kristu?
1: Jā, Kristus, varētu sacīt, tas ir bijis kaut kas mūsu ģimenē svarīgs. Mēs esam, nu, mana ģimene bija kristīga ģimene. Es esmu no mazotnes uzaudzis, varētu sacīt, draudzē, gāju uz baznīcu, bet ir viens bet. Mēs kaut kā līdz galam nebijām sapratuši, ko nozīmē sekot Kristum. Nu, mēs gājām uz draudzi, mēs gājām uz baznīcu, bet tas viss varbūt bija kaut kā tā reliģiski. Mēs nelasījām Bībeli, mēs varbūt īsti daudz lietas nesapratām, bet tad, kad es 2009. Gadā nonācu kristīgā nometnē, es kaut kā sapratu, ka tas, kā mēs, nu, pazīstam Dievu, ir nepilnīgi. Un es pieņēmu ūdens kristības, un kopš tā laika es varētu sacīju savu jāvārdu Jēzum Dievam, un arī mūsu ģimenē sākās tāda garīga atmoda un atjaunošanās, un mēs patiesi sākām lasīt Dievu vārdu. Mēs redzējām, kad izmaiņas attiecībās ir uzlabojušās, ir finansiāls izaugums. Mūsu dzīve kļuva patiešām, ka varēja sacīt, mēs esam Dievu bērni, nevis vienkārši tādi, kas ir kādā tādā varbūt reliģiskā kopienā, kad mēs ejam un īsti nesaprotam, kāpēc. No tāds ir tas mans varbūt tāds īsumā stāsts.
0: Un saki, lūdzu, kā Kristus tev aicināja kalpošanā?
1: Bija tā negaidīti, jo es nekad dzīvē nebiju domājis par pilna laika kalpošanu. Es vienmēr domāju, ka tie, kas kalpo, tie ir dzīvo trūkumā, viņi ir nelaimīgi cilvēki, viņi tur varbūt kaut ko, tur, kā mācītājs sludina, brauc ar riteni un nu, tur tā dzīve laikam nav izdevies viņam kļūt pa labu ārstu vai vēl kaut ko, nu tad vismaz viņš ir aizgājis tur studēt teoloģiju vai kaut kā tā, nu tāds diezgan tāds nepareizs priekšstats man bija. Bet tad, kad es atgriezos no Īslandes, kurā es biju strādājis par mehāniķi, Un lai nu tāda pieredze un arī varbūt izrautos no Latvijas, atgriežoties atpakaļ, es nonācu Joshua ministrijas kalpošanā un Dievs pamazām sāka runāt un atklāt, ko nozīmē kalpot viņam. Dievs rādīja, cik daudz viņš vēlas darīt, un kad manī varbūt ir patiesi dāvanas, lai to varētu darīt, lai varētu kalpot, ko es nebiju tā apzinājies, kad Dievs ir ielicis. Un jā, bet tas bija svarīgi, kad bija kalpotāji, kas to saredzēja un kas iedrošināja, kuri sacīja pamēģina Mārtiņ. Un jā, un tā sākās mani pirmie soļi, ja varētu sacīt kaut kādā 24. Gadā, kad es sāku vairāk uzņemties kaut kādas atbildības kalpošanā, sākot ar tādiem mazākajiem darbiņiem, un tā es sāku, teiksim, šo tādu vairāk tādu kalpošanas darbu savā dzīvē.
0: Un ar kādiem izaicinājumiem tu sastāpies savā kalpošanā, savā kristiešu dzīvē?
1: Jā, lielākais izaicinājums noteikti ir spērt soli ticībā. Nesen lasīju Jozua grāmatu, jūs atšķirsiet trešo nodaļu, tur ir rakstīts, kā Izraela tauta šķērso Jordānu sūpi, attiecīgi ieejot apsolītajā zemē, ieejot, varētu sacīt, tādā aicinājumā. Un šie priestari turēja derības šķirstu rokās, un bija sacīts, ka tad, kad viņi tuvosies šai upē un iekāps, tad šie ūdeņi apstāsies, un attiecīgi viņi varēs, visa tauta varēs šķērstot šo upi. Bet tur ir viens interesants, bet viņiem bija jāieliek šī kāja ūdeni, viņiem bija jāiekāpja. Tas nebija tā, ka viņi nesa šo šķirstu un tad pavērās, un tad kaut kas notika. Viņiem bija jāspēr šis solis ticībā, šī kāja bija jāiegremdē ūdenī. Un es sacītu no savas pieredzes, tas reizēm ir vislielākais izaicinājums, un bieži vien, kad Dievs tev kaut ko runā, Dievs saka darīt, un tu neredzi, tev nav zināšanas, tev nav pieredze, tev nav tādu kontaktu, un tev liekas kā, bet Dievs runā, saka ej un dari, un tu vienkārši saproti, ka tev tas ir jādara, līdzīgi kā tas ir varbūt arī man bijis pēdējā laikā vai pēdējā gada laikā, kad Dievs runāja uz mani un Dievs sacīja, kad ir jāveido kristīga web televīzija, un tas bija solis nezināmajā, jo es esmu pēc izglītības autoinženieris, un man nav nekāda varbūt tāda ļoti cieša saistīta pieredze un ieskats tajā, bet Dievs runāja, Dievs sacīja, un man atlika, man bija divi varianti, vai nu es tā kā to nobīstos un noraidu šo domu, vai nu es atsaucos tam, ko Dievs saka, un jā, tas reizēm ir grūti, bet tā ir ārkārtīgi liela svētība, kad mēs atsaucamies to, ko Dievs saka un to, ko Dievs ieliek sirdī. Jā, jo es redzu arī Bībelē lasot tas pats Dāvids, ganu puika, kas nu viņš ir, ganu puika, netur kaut kāds dišciltīgs vai kas, bet Dievs runā, es izredzu tevi, un es gribu tevi, lai tu kļūsi par ķēniņu, bet ir svarīgi, vai tu atsaucies, vai tu saki savu jāvārdu, jo Dievam nevajag gudrus cilvēkus vai pieredzes bagātus, bet tos, kas saka savu jāvārdu, un tas ir tas, ko es esmu sapratis, bet tas ir viens no grūtākajiem reizēm. Viens ir pateikt šo vārdu, jā, Dievs, es tev sekošu, es tev kalpošu, lai arī ko tu darītu, bet otrs ir pēc tam neatkāpties no tā, ko Dievs ir sacījis. Tā kā palikt tajā.
0: Un kāds būtu tavs novēlējums Kristus miesai Latvijā?
1: Mans novēlējums Kristus miesai ir patiesi sastapties ar Jēzu, un piedzīvot tādu atmodu vai atjaunošanos katra dzīvē, katras kristīgas ģimenes dzīvē, piedzīvot, ko nozīmē tādas dzīves patiesas attiecības ar Kristu, nevis kāda reliģija vai kaut kādas darbības, bet tādas tiešām dzīves attiecības. ka tu vari sacīt, Jēzus ir mans draugs, jo es atceros laiku, kad es nesapratu, es zināju, Dievs ir Dievs, bet es nemācēju izteikt, es nezināju, kas ir Kristus. Es novēlu, ka katrs no ik viens, kas klausāties, ka jūs varat sastapties un varat pasacīt, Jēzus ir mans draugs un patiesi es pazīstu Kristu personīgi.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā vada mūsu īsā lūkšanā.
1: Jā, Debes Tēt, es tev pasakos par Kristīgo rādio, es tev pasakos par visu komandu, kura šeit kalpo, lai tavs vārds tiktu sludināts, lai cilvēki, kuri nepazīst tevi, var dzirdēt patiesību vārdos, mūzikā un raidījumos. Es tev pasakos, Debes Tēt, par ikvienu, kurš liek savu artavu, savu daļu šajā darbā. Vai tas ir raidījuma vadītājs, vai tas ir tehnisks cilvēks, vai kāds, kas uzņem viesus. Es svētīju Jēzus Kristus varenajā vārdā visu komandu, un es lūdzu, kad Latvija varbūt tā vieta, no kuras dzimst atmoda, kad patiesi nevis tās ir kādas vēsturē grāmatās ierakstītas vietas, bet ka Latvija un Rīga varbūt tā vieta, no kuras ceļās atmoda, no kuras ceļās šī garīgā atzimšana, kas sakustinās mūsu nāciju, kas sakustinās pārējās nācijas, lai patiesi, tas ir kā tāds tsunami, kas nāk pāri mūsu nācijai, lai ir šī garīgā piecelšanās, lai šī atzimšana un izpratne, ko nozīmē dzīves attiecības ar Dievu, dzīves un patiesas attiecības ar Dievu. Es lūdzu, Debes Tēt, ka tu svētī ikvienu šī raidījuma klausītāju, ik viens, kurš šobrīd vai sēž pie stūras, brauc vai ir mājās, es svētī Jēzus Kristus varenajā vārdā. Es pasludinu pilnīgu un atraisu izdošanos un Dieva labos plānus pār ikvienu, kas klausās šo raidījumu, lai ikviens, kas tevi pazīst, var ieiet savā aicinājumā, var piepildīt to, uz ko tu ikvienu esi aicinājis, to es lūdzu mūsu pestītāju Kristus Jēzus varenajā vārdā. Amen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu, ar jums studijā bija brālis Mās Kristo Dagnī Freimaņa un es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālas tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: pauzes raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Čau! Esam atkal kopā pirmdienas vakarā Radio Svētdienas skolā.
1: Šeit studijā esam mēs. Es Jākaps.
2: Es Kārlis.
3: Es Estere.
4: Es Sofija.
5: Un arī es Svētdienas skolotāja Iveta.
0: Kad bērni ceļ mājas no akmeņiem, tad viņi izvēlas, šīs akmens derēs, tas nederēs. Stipros savāc skaudzītē, bet nederīgos aizmet prom, un to akmeni, kurš ir visstiprākais un satur kopā visu māju, sauc par stūrakmeni. Par to tūlīt pastāstīsim.
2: Raidījuma beigās būs arī konkurss, gaidīsim jūsu zonu.
4: Jau klausīšanās.
5: Mazi bērni būdami, tā kā jau Esterīt pieteica, jūs noteikti spēlējāties tā, ka jūs būvējat mājas, vai ne? Istabā ar Lego, nu kurš to nav cēlis ar Lego māju, nu viss taču ir, vai ne? Bet ārā dabā, no kā?
4: No akmeņiem.
5: Akmeņiem. Nu, un citreiz mājas ceļ tiešām tā no akmeņiem, un tad bērni tā izvēlās. Šis akmentiņš man derēs, tas tāds plakans, uz tā varēs uzlikt kādu citu akmentiņu. O, šis nederēs, to metu projām. Nu, un tad tas pats stabilākais akmens, tas lielākais, tas stiprākais, to noliek stūri, un tad no viņa, uz viņu liek virsū viss pārējos. Un viņš tad satur to māju. Un tieši tā vienreiz apustulis Pēteris teica Izraela tautas vadītājiem. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlēji esat atmetuši. Tas ir kļuvis par stūrakmeni. Šis ir akmens, ko jūs esat atmetuši, kā nederīgu. Par kādu akmeni Pēteris šeit runā? Viņš nerunā par akmeni. Viņš runā par Jēzu. Jēzus ir tā kā, nu tā kā akmens, ko māju būvējot, viņiem nevajadzēja. Viņa teica, nē, Jēzu, mums tevi nevajag. Tu mums neesi derīgs mūsu dzīves mājā. Mēs to būvēsim no citiem akmeņiem. Viņa Jēzu piesita krustā, aizmeta prom. Bet, nu, interesanti. Šis akmens, ko viņa kā nederīgu aizmeta prom, kļuva par stūrakmeni. Uz kā tiek celta kāda ļoti liela celtne. Un šo celtni sauc draudze, baznīca. Ticīgu cilvēku kopums. Un Jēzus ir savas draudzes pamats. Tas nozīmē katrs, kas tiek kristīts un tic, ka Jēzus ir Dieva dēls un cilvēku glābējs, tiek kā akmens iebūvēts šajā milzīgajā celtnē. Tā sniedzas cauri gadu simtiem, pāri visiem kontinentiem, visām tautām. Tā ir nesagāžama celtne, un elles spēki to nevar ieņemt. Un Jēzus ir šīs celtnes pamats un stūrakmens. Un tagad lasīsim kādu notikumu no Bībeles. Mums vajadzēs atšķirt apustuļu darbu grāmatu, trešo nodaļu. Un es lūkšu Sofiju un Esteri lasīt pirmos divus pantus.
4: Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu. Tas ir devīto.
0: Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizas no mātes miesām. Toik dienas noka pie tempļa durvīm, sauktām pa krāšņajam, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī.
5: Paldies. Cik mācekļu šeit tika pieminēti?
4: Divi.
5: Kā viņi sauc?
4: Pēters un Jānis.
5: Labi, uz kurien viņi devās?
4: Uz templi. Uz templi.
5: Tieši tanī brīdī, kad Pēters un Jānis tur iet uz templi, kādi vairāki cilvēki nesa uz templi arī kādu cilvēku. Kāpēc viņi nesa? Kāpēc viņš pats nevarēja?
4: Ja viņš bija tizls no mācu miesām.
5: Ko nozīmē tizls? Jūs tā smaidat par šo vārdu. Tas ir seno laiku vārds, bet kā mēs šodien varētu teikt?
4: Kroplis.
5: Nu jā, kroplis cilvēks. Mēs īsti nezinām, kā tas izpaudās, bet viņš nevarēja pastaigāt. Vai viņu nesa uz templi, lai viņš varētu iet Dievu pielūgt?
4: Nē.
2: Nē.
5: Kāpēc tad?
1: Lai viņš lūgtu cilvēkiem
4: lūgt dāvanas.
5: Ko tas nozīmē ubagot?
1: Sēdēt ielasmēlē un prasīt.
5: Prasīt, lai tev, jā, lai tev naudiņu iedod. Un kur viņš sēdēja?
4: Pie durvīm.
5: Kā tās durvis saucās templī?
4: Krāšņām.
5: Krāšņās durvis. Ja jau viņas tā saucās, tad viņas droši vien bija arī krāšņas. Bet iekšā viņš netika. Viņu nolika ārpusē. Un tur, kur viņu nolika, tur viņam bija jāpaliek. Lai ubagotu un tā sev nopelnītu dienišķo maizīti. Tagad padomājiet bišķiņ par viņu. Par ko viņš varētu sapņot? Ko viņš varētu vēlēties savā dzīvē?
1: Staigāt.
5: Staigāt? Viņš jau tik daudz...
4: Ieiet templī.
5: Viņš no dzimšanas jau bija kroplis. Viņš nekad nebija staigājis. Manuprāt, viņš pat bija jau to atmetis, to domu. Bet ko? Jā, ieiet templī. Es arī domāju. Tas varētu būt viens sapnis, bet varbūt vēl kāds. Ko tu viņš tur lūdza?
4: Naudiņu. Dāvanas.
5: Jā, un ko tu viņš varētu sapņot?
4: Nopirkt ēdienu.
5: Ka viņam kāds iedotu?
4: Darbu.
5: Nu, kur? Nu, darbu. Bišķiņ vairāk naudiņu, vai ne? Lai varbūt kādu dienu viņam nevajadzētu nākt ubagot. Viņš varētu palikt mājās, varbūt. Tas būtu tā kā viens sapnis, mazliet vairāk naudas, un otrs, lai varētu ieiet templī un piedalīties dievkalpojumā ar visiem kopā. Un ja jau durvis bija tik krāšņas, cik krāšņas tad bija pats templis? Taču neviens no šiem sapņiem līdz šim nebija piepildījies. Un tā nu viņš tajā dienā atkal kaut kā iekārtojās pie krāšņajām durvīm, pievilk klāt savus slimās kājas. Un tad, kad viņš bija tikko kā iekārtojies un jau gatavs pastiept roku, nolaist acis un žēlabainā balsī lūgt pēc naudiņas, viņš ieraudzīja Pēteru un Jāni, kuri tobrīd devās uz templi dievu lūgt. Un tagad Jēkab, Kārli un Sofija lūdzu lasiet, kas tad tur notiek.
1: Redzēdams Pēters un Jānis, kas gribēja iet templī, viņš lūza kādu dāvanu.
2: Bet Pēters ar Jāni to cieši uzlūkodami teica, skaties uz mums.
4: Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt.
5: Labi, ko slimais vīrs darīja, kad ieraudzīja Pēteru un Jāni?
4: Prasīja dāvanas.
5: Jā. Ko Pēters un Jānis viņam teica? Kādus vārdus?
2: Skaties uz mums.
5: Paskaties uz mums. Acīm redzot, tad, kad viņš lūdz to dāvanu, viņš bija skatien nodūrs zemē. Tā parasti tie ubag dara. Bet Pēters saka, paskaties uz mums. Un viņš ceļ galvu augšā. Un viņš ļoti, ļoti cerēja, ja jau viņam saka, paskaties uz mums. Ka tagad varbūt piepildīsies tas sapnis. Viņam iedos varbūt kādu zelta naudu. Tad viņš varēs vairākas dienas palikt mājās. Vai tā notika? Lasam tālāk. Esterīti, Jēkabu un Kārli.
1: Bet Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā. Staigā. Un stāvēris pie labās rokas, Pēteris to pacēla tūdaļ viņš pēdās. Un
5: viņa pēdas?
1: Viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri.
2: Un uzliec kājās, viņš varēja staigāt.
5: Labi, Pēteris teica, ka viņam kaut kā nav. Kā nav?
2: Naudas un vai zeltuma sudraba.
5: Nav? Un es iedomājos, kā viņš vīlās, piemērokos, kā viņš vīlās tas cilvēks. Ak, nav? Nu, ko tu man liec uz sevi skatīties? Bet tad Pēters teica, bet kas man ir, to es tev došu. Un kas viņam bija? Viņam bija Pēterim bija pilnvaras rīkoties kāda vārdā. Kā vārdā?
4: Jēzus.
5: Jēzus vārdā. Un ko Pēters darīja?
2: Teica staigā.
5: Nu, pasaka visu, ko Pēters teica. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Un vai viņš arī kaut ko darīja?
2: Jā, viņš sacēra viņu labo roku.
5: Un pacēla viņu augšā. Un kas notika?
2: Viņa
1: skrimšļi palika stingri un viņš arī staigāt.
5: Viņa kājas, kas viņu nespēja turēt, pēkšņi var viņu turēt. Tas cilvēks varēja staigāt. 40 gadus viņš bija bijis kropls no dzimšanas. Bet tagad viņš lēkāja. Viņa kājas stingri stāvēja uz zemes. Viņš varēja iet, kur vien vēlas, pirmo reizi dzīvē. Nu, beidzot, viņš pats varēja izvēlēties, kur piet. Nevienam vairs nebija jājautā. Nu, kur gan viņš ies, Kārlīt? Lasi.
2: Viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.
5: Kur tu viņš iegāja?
2: Templī.
5: Nu, jā, tas taču bija viņa sapnis. Viņš iegāja un ko viņš tur darīja?
2: Lēkāja un slavēja Dievu.
5: Viņš izmēģināja savas kājas, lēkāja ar abām kājām, uz viens, uz otrs. Un visu laiku skaļā balsī pateicās Dievam. Nu, to vienkārši nevarēja nedzirdēt un neredzēt. Viss, kas templī bija, pagriez galvu pret. Kas tur notiek? Ko gan teica templī esošie cilvēki, ka viens te spriņģo apkārt un gavilē? Nu, lasam Sofiju un Esteri.
4: Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam. Tie viņu pazina un zināja, ka viņš bija tas pats, kas dāvanu dēļ pie tempļa krāšņajām durvīm bija sēdējis. Un viņa izbijās un brīnījās par to, kas viņam bija noticis.
0: Viņam pie Pētera un Jāņa turoties viss. Viņam pie Pētera un Jāņa turoties visi ļaudis izbijušies saskrēja pie tiem tā sauktajā Salamana ailē.
5: Vai cilvēki viņu atpazina?
4: Jā.
5: Nu, protams, jo viņi taču katru dienu viņi tur bija redzējuši. Un kādas divas izjūtas viņiem bija, kad viņi redzēja viņu lēkājam? Kas tur bija rakstīts?
0: Viņi
4: brīnījās un izbijās.
5: Izbijās? Un brīnījās. Un saskrēja visu kopā pie Pētera un Jāņa. Kas noticis? Kas noticis? Kā viņš var staigāt? Un Pēters paskatījās uz šiem cilvēkiem un teica, ko jūs skatāties uz mums? It kā mēs ar savu spēku vai ar savu dievbību būtu darījuši šo cilvēku veselu. Ne jau mēs. Tas bija Jēzus. Atcerieties Jēzu. Jūs teicāt, pavisam nesen tas bija, lai viņu sita krustā. Viņš nomira, bet Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem. Tam mēs esam liecinieki. Bet es zinu, ka jūs tā rīkojāties tāpēc, ka nezinājāt, ka Jēzus ir Dieva dēls. Bet viņš ir. Tagad viņš ir debesīs, bet viņš nāks atkal. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūs varētu atspirkt. Un ko ļaudis, Jēkabiņ, ja tu mums nolasītu lūdzu no 4. Nodaļas, 4. Pantu, kāda bija viņa reakcija?
1: Bet daudz ļaužu, kas šo vārdu bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaisti bija ap 5000 vīru.
5: Cik cilvēku sāk ticēt Jēzum?
4: 5000.
5: Vīru vien. Droši vien, ka tur bija vēl kādas sievietes, varbūt arī pat bērni, bet tos nepieskaitīja. 5000. Vienā dienā. Kāds liels prieks. 5000 cilvēku kļuva ticīgi caur šo vienu notikumu un pasludināto vārdu. Te kaut kas notika. Kaut kas liels un grandios. Te kaut kas tika būvēts. Stūrakmens nolikt, un uz viņa sāka celties milzīga celtne. Kaut kāds brīnums tas bija. Taču tū daļ bija klāt tempļa priesteri un citi tautas vadītāji. Un viņu sejas bija pavisam citādākas. Tur nebija ne izbrīns, ne bailes, tur bija dusmas. Viņi nepriecājās par to, ka cilvēks bija kļuvis vesels. Nē, viņi dusmojās. Sofija un Esterīte, par ko?
4: Sadusmoti par to, ka viņi ļaudis mācīja un sludināja Jēzu augšām celšanos no mirušajiem.
2: Tiesa satvēra viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam, jo bija jau vakars.
5: Par ko viņi dusmojās?
1: Kas sludināja Jēzu augšām celšanos.
5: Jā, ka Jēzus vārds tur tika pieminēts. Un ko izdarīja ar Pēteru un Jāni?
4: Satvēra.
5: Apcietināja. Un ielika cietumā. Un nākošajā rītā sapulcējās visi vadītāji un atveda apcietinātos Pēteru un Jāni un jautāja, kādā spēkā vai kādā vārdā jūs to esat darījuši. Un Pēters teica, Jēzus Kristus vārdā. Šis cilvēks kļuva vesels. Jēzus Kristus, viņu jūs atmetāt kā nederīgu akmeni. Bet viņš ir kļuvis par stūrakmeni, uz kura tiek celta Dieva valstība. Dieva darbi notiek viņa vārdā, piemēram, šis kroplais var staigāt. Jo nav pestīšanas nevienā citā, nav neviens cits vārds mums dots, kurā mums lemta pestīšana. Jūs viņu aizmetāt kā nederīgu, bet tikai viņš ir mūsu glābējs. Tas bija tik spēcīgi, ko Pēters pateica, ka viņiem nebija ko pretī teikt. Svētais gars Pēterim deva tādu gudrību, kurai neviens neko nevarēja pretī pateikt. Viņus atbrīvoja, un viņi atnāca pie savējiem, ticības brāļiem un māsām, un visu izstāstīja, kas bija noticis. Un tad visi kopā Dievu lūdza, lai Dievs viņiem dod spēku, un drosmi, un es tagad nolasīšu, kas notika tur tālāk, kad Pēters un Jānis bija atnākuši pie draudzes, pie pārējiem ticīgiem, un lūdza visi kopā, kad viņi bija beiguši lūgt, vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodrabēja. Un visi kļuva svētā gara piepildīti, un droši teica Dieva vārdu. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsela, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšam celšanos, un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēja. Jo ik viens, kam piederēja zeme un nami, pārdeva tos un atnes iegūto naudu un nolika pie apustuļu kājām, un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Lūk, kāda bija šī jaunā celtne, ko Dievs pats cēla, draudze. Svētais gars viņiem deva drosmi, mīlestību vienam ar otru, uz otru, prieku dalīties, lai nevienam nekas netrūktu. Un katru dienu viņiem pievienojās jauni ticīgie. Nu ko, mēs ne tikai kā bērni ceļam mājiņas no akmeņiem vai lego, bet katrs cilvēks īstenībā visu savu mūžu ceļ savu dzīves māju. Un šķiro un izvēlas, tā ir vērtīga lieta, tā nederīga, kaut ko ielikšu pamatā, citu aizmetīšu prom, un tad kā nu kuram tā dzīves māja sanāk. Un galvenais, vai tā nesabruks mūžībā, vai tā stāvēs stipri? Mums ir dots tikai viens stūrakmens, kurš mums jāliek mūsu dzīves mājas pamatā. Uz kā droši varam celt savu dzīves ēku, šis stūrakmens ir Jēzus Kristus, Dieva dēls. Nožēlo grēkus, atgriezies pie viņa un uzticies viņam, un tad arī tu varēsi dzīvot drošībā un mierā.

0: uzmanību,
1: gatavību.
2: Un tā ir pienācis laiks svētdienskolas konkursam. Tu jau zini kārtību. Tu zvani mums, mēs uzdodam tev divus jautājumus no tā, ko šodien runājām. Un, ja pareizi atbildēs, saņem balviņu. Un par balviņām pateicamies Kristīgās literatūras un dāvanu veikalam Amnes Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Nu, tā tad mūsu tālruņa numurs tev vēl jāpiefiksē.
3: 6-7-2-1-3-7-0-4
2: Atkārtojam.
3: 6-7-2-1-3-7-0-4
2: Un priecāsimies, ja tu mums piezvanīsi, mēs varēsim dzirdēt tavu balsi un iepazīties ar tevi. Gaidam tavu zvanu.

0: Atgādinu, ka pašlaik ir svētdienas skolas konkursa laiks, un es palūkšu Esterei, ka tu nolasi mums varbūt tos jautājumus, kas būtu pirmajam zvanītājam.
1: Kā sauca mācekļus, par kuriem šovakar lasījām? Mm-hmm. Pie tempļa durvīm viņi satika kādu vīru. Ko šis vīrs lūdza mācekļiem?
0: Nu, redz, cik viegli jautājumi. Man liekas, ka tu jau zini, vai ne, atbildes. Nu, tad vēl kādu brītiņu pagaidīsim tavu zvanu un mūsu tālruņa numurs atkārtosim.
2: 6, 7, 2, 1, 3, 7, 0, 4.
0: Svētdienas skolas konkurss.

0: Nu, tad darīsim tā. Jautājumi mums ir sagatavoti. Tad uzdodiet lūdzu tos viens otram. Esterīt, tu esi pirmā, kam tu jautās?
1: Sofijai.
0: Labi.
1: Kā sauc mācekļus, par kuriem šovakar lasījām?
2: Pēters un Jānis.
0: Pareizi.
1: Pie tempļa durvīm viņa satika kādu vīru. Ko šis vīrs lūdza mācekļiem?
2: Dāvanas.
0: Aplaudējam Sofijai. Viņa pareizi atbildējusi. Nu, tad tagad otrais lūdzu.
3: Jākabam.
0: Jā.
3: Pēters slimajam vīram teica, zelta un sudraba man nav, bet kas man ir, tos tev došu. Ko viņš iedeva slimajam vīram?
4: Am iespēju staigāt.
0: Jā.
3: Visi cilvēki brīnījās un jautāja, kā viņš kļuva vesels, ko mācekļi atbildēja?
4: Neprasiet man, prasiet Jēzum.
0: Cik uzmanīgi tu esi klausies. Ļoti labi aplaudējam. Kam ir trešais? Jā, lūdzu.
5: Estere. Tajā dienā ļoti daudz sāk ticēt Jēzum, kā savam glābējam. Cik cilvēku sāk ticēt Jēzum?
6: 5000 vīru un vēl kādas sievietes un bērni.
5: Kas notika ar Pēteru un Jāni?
6: Viņus apcietināja.
0: Pareizi aplaudējam Esterītēju. Nu, tad Jākabiņ tu.
4: Kārlim.
0: Jā.
4: Kā sauc akmeni, ko ieliek mājas pamatā un kas satur kopā visu celtni?
6: Stūrakmens.
0: Pareizi.
4: Kas ir Dieva lielās celtnes draudzes? Stūra akmens.
6: Jēzus.
0: Pareizi. Un arī Kārlīt apsveicu. Nu, man liels prieks, ka jūs tik labi zinājāt atbildes uz jautājumiem. Un tad jau jūs arī esat nopelnījuši balviņu. Nu, labi, man biļa. Bet es zinu, ka vēl kādu no jums klausās. Mēs pabūsim vēl kopā lūkšanā. Vēl nešķirsimies. Saliksim rociņas. Un pateiksimies Jēzum, pateiksim viņam visu, kas mūsu sirsniņā. Lūksim.
7: Mīļais Dievs, es pateicos, ka mēs visi varam būt šeit, un es pateicos, ka šodien ir tik skaista diena. Amen.
8: Mīļais Dabas Tavs, es pateicos par šo dienu. Es pateicos, ka es varu būt rādījos svētdienu skolā, un es pateicos, ka ārā ir ļoti saulains laiks. Amen.
9: Es, Dievs, es pateicos, ka es varu būt rādījā svētdienas skolā, un es pateicos, ka šī ir priekšpēdējā reize. Amen.
10: Mīļais debes Tavs, paldies par šo dienu, ka ir tik silts ārā, un kad jakas nevajadzēja varēja skriet ārā bez jakām. Amen.
0: Kungs Jēzu Kristu, palīdz mums to saprast, ka mūsu dzīve būs laba un stabila un droša tad, ja Tu būsi mūsu dzīves pamatā, un Tu jau arī to gribi. Un nu mēs visi kopā, kā Tavā vārdā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Nu, lūk, šī vakara raidījums ir izskanējis. Ārā vēl gaišs, tu vari iet laukā. Un novēlam tev priecīgu un jauku šo nedēļu. Un priecāsimies satikt tevi nākošajā pirmdienā šī gada pēdējā raidījumā. Ar labvakar!
11: Atā!

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Pētera 1. vēstules 2. nodaļas. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ? Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Lasīšu no Pētera 1. vēstules 2. nodaļas.

0: Pāvils mums māca. Viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Bet viņš, tas ir Kristus, viņiem teica, kā var sacīt Kristus esot Dāvida dēls? Jo Dāvids pats sakas psalmu grāmatā, tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas tiekams, es tavus ienaidniekus lieku par pamestu tavām kājām. Tātad Dāvids viņu sauc par kungu, kā tad viņš var būt viņa dēls? Lūk šādu jautājumu uzdeva Jēzus rakstu mācītājiem.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā un liekas, wow, un jāgriež skaļāk un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tad viņam, tas ir aklajam, pateica, ka Jēzus nāciet sejot garām. Tad viņš sauca Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Lai Dievs svētī, kad arī mēs zinām, ko piesaukt vienmēr, lai nav tādas situācijas, kad mēs savu cerību novirzam kaut ko, uz kaut ko citu. Pirmām kārtām, kungs, un tad ir arī vajadzīgs, varam vērsties tālāk, meklēt palīdzību šajā pasaulē, bet pirmais ir kungs. Tu visu lietu radītājs, valdītājs, tu spēj visu mainīt. Tev vienam ir visa vara, un tev arī gods un slava, lai tiek vairāk un vairāk no mūsu sirdīm caur mūsu lūpām. Āmen.

Jā, paldies tādā bez tēlas, ka tu esi sūtījis savu dēlu. Šīs izlietās asinis pie krusta Golgatā runās spēcīgāk nekā Ābela asinis. Šī mīlestība nav tikai izjūtā, protams, arī izjūtā un sajūtā, bet tā bija izvēle apzināti iet šo ceļu pat, ja cilvēcīgi miesā to negribās darīt. Paldies Tev, Kungs, par šo mīlestību. Paldies Tev, Kungs, tiešām mēs varam Tevi slavēt un apbrīnot, pielūgt un godināt un cerēt uz Tevi. Amen.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tev, Dievs, es esmu parādā, ko esmu solījis. Tev es nesīšu pateicības upurus, jo tu manu dvēseli es izglābis no nāves, manas kājas no slīdēšanas, lai es staigātu Dieva priekšā dzīvības gaismā. Lasi no 56. psalma.

Dievs pats mani atrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Vairāk par visu Jēzu sadusmoja uzbrukums viņa patiesībai. Mēs domājam, ka redzam viņa dusmas visā pilnībā, kad viņš izdziena naudas mijējus no tempļa, bet tas nav nekas salīdzinot ar apsūdzību, ko viņš cēla šeit. Jēzus vārdi bija spēcīgi, jo darbu un krusta sajaukumus varēja sagraut visu draudzi. Es pazīstu krievu mācītāju, kurš sludina, ka glābšana nav pilnīga, kamēr cilvēks nav cietis. Šis cilvēks reiz man teica, tavai draudzei nav tiesību līksmot, kamēr neesi samaksājis ar smagiem brīžiem. Nē, nekad. Es kā Dieva kalps trīcu dzirdot, ko Jēzus saka draudzei šajā vietā. Ja mēs būdami jebkurā kalpošanā atbalstām cilvēku izveidotus morālus kodeksus, burta kalpības noteikumus vai citus cilvēciskus standartus kā glābšanai nepieciešamus, mēs sastopamies ar Dieva svētajām dusmām. Ja uzkraujam jebkuram Jēzus bērnam savus konfesionālos standartus, tad būtu labāk, ja mūs noslīcinātu jūrā. Sarežģītā rakstuvieta. Tagad mēs esam nonākuši pie visvairāk pārprastās rakstuvietas visā Bībelē, tās, kura zināma kā sagrozītā rakstuvieta. Jēzus teica mācekļiem, tāpēc, ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocēr to un met to prom, jo tas tev labāk, ka tu tizls vai kroplis ieej dzīvībā, nekā ka tevi ir divi rokas vai divi kājas un tevi iemet mūžīgā ogunī. Un ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un met to prom, tas tev labāk ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā ka tevi ir divi acis un tevi iemet elles ugunī. Mateja 18:8-9. Jēzus sāka šo rakstu vietu ar tāpēc, kas nozīmē, ņemot to vērā. Viņš sasaistīja šo apgalvojumu ar mācību par darbu aizstāšanu ar krustu. Tāpēc sakot, ja tava roka, kāja vai acis tevi apgrēcina, viņš runāja par apgrēcību, ko krusts atnes miesai. Mēs atrodam tālāku paskaidrojumu apustuļu Pāvila vēstulē galatiešiem, kur viņš aplūko to pašu mācību. Atcerieties, ka šīs draudzes jūdu ticīgie iesaistīja Kristus bērnu sverdzības jūgā, uzstājot, ka visus ticīgos ir jāapgraiza, lai viņi tiktu izglābti. Kā jau atzīmējām, Pāvils skaidri un gaiši norāja visus, kuri tā mācīja. Šeit ir viņa vārdi galatiešiem. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamati iegūt taisnību. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēja, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Galatiešiem 5:4-6. Un vai dzirdat, ko viņš saka? Pāvils saka galatiešiem, ka izvēloties darbus papildus krustam, viņi ir pazaudējuši žēlastību. Ieklausieties, ko apustulis piebilst. Kaut jau tie sagraizītos, kas jūs mulsina, 12. pants. Oriģināls grieķu valodā ietver kaut ko būtisku, Pāvils saka. Es vēlētos, kaut Dievs jūsu skolotājus, kuri šādi māca, pašus sakropļotu. Ik viens, kurš dzirdējis šīs vēstules vārdus, zināja, par ko Pāvils runā. Galatijas galvenā pilsētā Pesinus bija pazīstama ar to, ka tajā pielūdza dievieti Kibeli. Viņas uzticamos sekotājs sauca par apakopī, un viņu upuri ietvēra pašsakropļošanos, sišanu sev pa muguru, kamēr tā asiņoja.
Pāvils teica galatiešiem, ja mēģiniet apiet krustu, uzticoties miesas apgraizīšanai, lai izpatiktu Dievam, tad kāpēc neiet līdz galam? Pievienojieties sadomazohistiem apokopiju un burtiski sakropļojiet savus ķermeņus. Galu galā, ja jūsu teoloģija ir pareiza, tad ar nelielu iegriešanu nav pietiekami, jo vairāk, jo svētāk. Dariet, kā apokopī dara. Ja jūsu pamats nav Jēzus pabeigtais darbs pie krusta, tad kur gan miesas sagraizīšana beidzas? Kur beidzas noteikumi un priekšraksti? Kur beidzas centieni iegūt Dieva labvēlību? Tie beidzas ar vairāk nekā 600 centienu izpatikt Dievam. Jēzus nobeidza šo mācību ar vārdiem, jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo Mateja 18.11. Mūsu kungs saka, jūs nevarat sevi izglābt, tāpēc es atnācu. Jūsu glābšana ir tikai un vienīgi mans darbs. Vai esat nonākuši vietā, kur beidzot esat atteikušies būt atkarīgi no savas miesas? Vai esat teikuši, kungs, es zinu, ka nevaru ar to tikt galā. Šī mana roka, šī acs, šī kāja visu kontrolē. Ja joprojām dzīvojat vecās derības verdzībā, jums ir jānožēlo un jāatzīst. Jēzu, es vairs neesmu tas, kurš kontrolē. Esmu salaidis grīstē visu, ko uzsāku darīt. Es lūdzu, lai svētais gars paņem prom visu ļauno, kas ir iesakņojies manā domāšanā, paņem visas manas apgrēcinošās iekāres un paradumus manos locekļos, manis paša miesīgos ceļus izpatikt Tev. Jēzus, jums šo procesu ir atvieglojis. Paļaujieties uz viņa pabeigto darbu pie krusta. Viņa derības apsolījumi un nodrošinājumi ir atrodami tikai tur. Ņemt krustu un nomirt sev. Brīnišķīgi jaunās derības patiesība ir tāda, ka tas kungs ilgojas, lai viņa bērni nāktu viņam tuvāk. Faktiski viņš nevar vien dabūt mūsu sev tik tuvu, cik viņš to vēlētos. Viņš pastāvīgi strādā pie mums un mūs veido, lai vilktu mūsu sev tuvāk. Noliekot veltīgos pūliņus, nopelnīt glābšanu ar saviem centieniem un pieņemot krusta nopelnu, sākas mūsu jaunā dzīve derībā. Jaunā derība, kā esmu norādījis, ir saistošs līgums starp tēvu un dēlu. Dievs sūtīja savu dēlu izglābt pazudušo pasauli, un Jēzus izpildīja savu misiju nomirstot pie krusta. Tā kā katrs ticīgais ir viens ar Kristu ticībā, tad arī mēs esam līguma partneri. Tas nozīmē, ka arī mums ir pienākums. Kad Dievs velk mūsu tuvāk, mūsu atbilde saskaņā ar līgumā ietverto prasību ir paklausība. Mūsu pienākums ir it visā paklausīt Dievam. Rodas jautājums, kā mēs varam cerēt sasniegt paklausību, dzīvi, kurā nevalda grēks? Atcerieties, ka Dievs jaunajā derībā ar zvērestu apsolīja nodrošināt mums vajadzīgo spēku, lai piepildītu katru jaunās derības nosacījumu un prasību. Tāpēc, kad Dievs zvēr, es to izdarīšu, ticība mūsos atbild, lai tā ir. Tieši tāpat, kā Dievs nodrošināja mūsu glābšanu caur Kristus krustu, viņš nodrošina arī to, ka varam paņemt savu krustu un dzīvot šo jauno dzīvi. Jaunās derības būtība ir tā kunga apņemšanās
sargāt savus bērnus no krišanas, mierināt, atbalstīt un pārliecināt mūs, ka grēka vara un spēks var tikt un tiks salausts ar svēto garu, kas mājo mūsos. Svētais gars nodrošinās visus mums nepieciešamos resursus. Šī patiesība ir vienīgā cerība tiem ticīgajiem, kuri ir zaudējuši dūšu cīniņā par to, lai staigātu paklausībā. Tikai tad, kad saprotam jauno derību, mēs varam iemācīties noslēpumu, kā iegūt uzvaru pār grēku.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Vai jūs uzaugāt cilvēku starpā, jautāja Maija. Kā tad? Cilvēku istabas kaktā mana māte izdēja oliņu, no kuras es izšķīlos. Uz viņu logu priekškariem es mācījos staigāt un pirmo reizi no Šillera līdz Gētem izmēģināju savu spārnu izturību. Maija jautāja, kas tie tādi, Šillers un Gēte? Ļaudam manīt savu pārākumu, Puka sāk skaidrot. Tiesot cilvēku statujas, kas kā redzams, kļuvuši par kaut ko ievērojami. Viņi stāvot apakšā uz spoguļa, viens pa labi, otrs pa kreisi, un neviens tos neievērojot. Tagad mājai gribējā zināt, kas tas tāds spogulis, un kāpēc abas statujas stāvotam apakšā? Spoglī, kad pa to rāpo, redz savu vēderu. Paskaidroja Puka. Tas ir ļoti amizanti, kad cilvēks nostājas spoguļa priekšā, tas ķeras matos vai plūdz bārdu. Būdams viens, tas smaida, bet ja vēl kāds atrodas istabā, tad tas nopietnu ģīmi. Kāpēc to es neesmu varējusi izdibināt, bet liekas, ka tā būtu cilvēku vajadzīga rotaļa. Es pati sava mūža pirmajās dienās ļoti cietu no spoguļa, jo ar vienu ieskrēja tanī un, protams, uz to stiprāko mani katreiz atsvieda. Mazajai Pukai nācās pagrūt atbildēt uz mazās mājas tālākajiem jautājumiem, zīmējoties uz spoguli. Redzat, pēdīgi viņa sacīja, droši vien jums būs nācies lidot pār kādu gludu ūdens līmeni. Spogulis ir tam līdzīgs, tikai atrodas stāvus un ir ciets. Mazā muša kļuva daudz laipnāka, ka tā manī ar kādu uzmanību māja klausās viņas nostāstos. Un ja arī nevisam, ko muša stāstīja māja varēja ticēt, tad tomēr tā nožēloja, ka bija turējusi mušu tik nevērtīgu. Dažslaps īstenībā ir daudz gudrāks nekā sākumā mēs to domājām. Nāca tā pie slēdziena. Puka stāstīja tālāk. Pagāja ilgs laiks, līdz es iemācījos saprast cilvēku valodu. Grūti tas nākas, kamēr vēl neesi iedraudzējies ar to. Tagad es saprotu, nav tur arī nekas daudz ko mācīties, jo tie atkārtojik dienas gandrīz vienu un to pašu, vienu un to pašu. Tā gan es nedomāju, sacīmāja. Cilvēkiem taču ir daudz dažādu interešu, tāda doma, bagātība un viņi dara tik lielus darbus. No Kasandras dzirdēju, ka tie ceļi pilsētas, kas tik lielas, ka mēs nespētām vienā dienā aplidot apkārt, torņi, kas skaustuma ziņā līdzinoties mūsu ķēniņienes kāzu lidojumam, mājas, kas peldot pa ūdeni vai skrejot pa divām šaurām sudrabu taciņām ātrāk par putnu. Pag, enerģiski iesaucās Puka, kas vispār ir tā Kasandra? Kas viņa tāda ir, ja drīkstu vaicāt? Nu, ak tā, sacīmāja, tā bija mana audzinātāja. Audzinātāja, atkārtoja nievājoša Puka, taču laikam arī bite. Kas cits gan varētu tā pārvērtēt cilvēku? Šai Kasandras jaunkundzē vai kā viņu tur sauc nav sajēgas par vēsturi. Visām cilvēku ierīcēm nav priekš mums nekādas vērtības. Kas tad var tik nepraktiski skatīties uz pasauli kā jūs, ja neaiziesiet no tā, ka pasaulē valda mūšas kā visizplatītākie un galvenākie radījumi, jūs pasauli pareizi neizpratīsiet? Puka paskraidīja uztrauktu šurpa turpu pa lapu un saķērusi galvu rāva to tik sparīgi, ka tas Maijai radīja rūpes. Bet mazā bite, nu arī jau manī, ka nekādas gudrības tā nedabūs no mušas dzirdēt. Vai zināt, kā jūs vislabāk varētu pārliecināties par manu vārdu pareizību? Jautāja Puka un perzēja rokas, it kā gribētu tās mezglās sasiet. Saskaitiet, kādā istabā cilvēks un mušas, rezultāts būs negaidīti pārsteidzošs. Varbūt jums taisnība, sacīja Maija, bet tas jau ir pavisam kas cits. Vai tik jūs dažkārt neturat mani par šai gada mušu, strauji ievaicājās Puka. To nezinu, atbildēja Maija. Es pārziemoju, lepni pavēstīja Puka. Mani piedzīvojums niedzas ledus laikmetā, un cauri tam tie turpinās līdz šai baltai dienai, tamdēļ arī atrodos šeit atpūtā.
Duša jums liela, nodomāja Maija. O jā, izsaucās Puka un izmeta gaisā mazu riņķi. Mušas ir drošsirdīgākie radījumi pasaulē. It visur jūs redzēsiet, ka mēs bēgam tikai tādā gadījumā, ka tas ir tas izdevīgākais, bet mēs tūliņi atkal atgriežamies. Vai jums kādreiz jau ir nācies sēdēt uz cilvēka? Nē, atbildēja Maija, tas mani neinteresē. Tamdēļ, ka jūs to vēl neesat izmēģinājusi, mana mīļā, būtu jūs kādreiz novērojusi mūsu jautro rotaļu tur mājās ar cilvēku, jūs plīsti no skaudības. Gribu jums tomēr pastāstīt, manā istabā dzīvo pavēcs cilvēks, kas kopi savu deguna krāsu, lieltodams kādu dzērienu, kas glabājas kaktā skapī. Dzēriens smaržo apreibinoši saldi, jau iedams to ņem cilvēks smaida un tā acis top šauras. Tad viņš paņem glāzīti un dzerdams skatās griestos, vai es jau tur esmu. Es tam pamāju un viņš pārvalk roku pierēja degunam un mutei, tā norādīdams vietu, kur man pēc tam uzmesties. Tad viņš mirkšķina acīm un atplēš mūti, cik vien plaši varēdams un aizvalk logam priekškarus, lai pēcpusdienas saule mūs netraucētu. Beidzot viņš noliekas atpūtas vietā uz tā saucamā dīvāna un jau pēc īsa brīža atskan dobišas krācošas skaņas, kuras tam droši vien izliekas jaukas. Par to mēs parunāsimies citu reizi. Tā ir cilvēks naušanas dziesma. Ar to tad man ir dota zīme tuvoties. Vispirms es iebaudu no glāzes savu daļu, ko tas man atstājis. Tādai lāsītei ir ārkārtīgi dzīvinošs spēks. Es cilvēku saprotu. Tad es lidoju turp un novietojos gulētājiem uz pieres. Piere atrodas vidū starp degunu un matiem un to lieto domāšanai. To var redzēt no garajām krunkām, kas kā vaga stiepjas no labās puses uz kreiso un kas domājot ir jākustina. Ja grib, lai iznāktu, ka skrietnis arī cilvēka īgnums tur atspoguļojas, bet tad vagas velkas no augšas uz leju un virs deguna izveidojas grumbainalu kumpa. Tiklīdz es apsēstos un sāku pa vagām šurp turp skraidelē cilvēks sagrābstīt gaisu. Viņš domā, ka atrodos kur gaisā, jo tā kā es sēžu uz domāšanas krunkām, tad tas nespēja vajadzīgā ātrumā izprast, kur īsti es atrodos. Beidzot es izprot, ņurd un tver pēc manis, nu vai zināt, maiz jaunkundz vai kā jūs tur sauc, to nu vajag iepriekš paredzēt, es redzu roku tuvojamies, bet gaidu līdz beidzamam, tad izdaru ātru un izveicīgu lidojumu sānis, apsēstos un noskatos, kā cilvēks taustās gribēdam zināt, vai atrodos vēl turpat, tā tas viss turpinās bieži vien vesela pusstundu. Jums nevar būt ne jausmas par cilvēku neatlaidību. Beidzot tas salacas un ļauj atskanēt dažādiem vārdiem, kas apliecina tā nepateicību. Bet ko jūs gribat? Cēla sirds netīko atmaksas. Es tad sēžu jau augšā griestos, un man ir jānoklausās tā nepateicība. Tā noklausījās Maija šo stāstījumu no mušas, kā viņa rīkojas un darbojas pie cilvēka, un tas viss ir tā ļoti interesanti, un tomēr mēs varam palūkoties pašu savu dzīvi, ka mēs dažkārt rīkojamies ļoti līdzīgi, bet tikai mūsu dzīvē tas ir pilnīgi nepareizi, kad mēs dažkārt gribam tuvoties kādiem cilvēkiem, satikties ar viņiem, bet tādā pilnīgi atžgārnā un nepareizā veidā. Domājot tikai par to, kas redzams, kas dzirdams, kas taustāms, un nemaz nedomājot par garīgām lietām. Dievs ir paredzējis, lai mēs savā starpā cits citam liecinātu par viņu mīlestību, pats svarīgākais vispār par viņu esamību, un par to, ka viņš ir rūpējies par mums, lai mūsu dzīvē klātos labi, un labi klātos tad, kad mēs sekot savam mīļotājam debes tēvam, kad mēs viņu mīlēdami, kad mēs pēc viņa tiecamies, kad mēs sekojam viņam un nedaram kādas nevajadzīgas lietas, nedaram blēņus, klausamies savus vadītājus, kas no kuram ir citam priekšnieks, citam tie ir vecāki un citam tie ir dažādi viņa vadītāji. Mums ir jādzīvo paklausībā mūsu debesu tēvam, un uz to mūs vedina mūsu kungs Jēzus Kristus, kurš pie krusta ir radējis savu dzīvību,
par mums, lai mēs varētu būt paklausīgi, lai mēs varētu saņemt Svēto Garu un būt Dievam uzticīgi un paklausīgi vienmēr. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakars vedarīdī mums un ar mums kalpos Zigmārs Tomsons no draudzes Zilais Krusts.
1: Gods un slava un pateicība mūs vienīgam kungam un vienīgam dievam Jēzum Kristum. Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, šajā dieva žēlastības svētvakarā. Paties prieks jūs uzrunāt un sveikt. Un es kā vienmēr pateicos par Latvijas kristīgo radio, par šo mediju, par šo platformu, par arī par tehnoloģijām savā ziņā, kur mēs varam šādā veidā uzrunāt viens otru un būt kopā, cik nu vien iespējams. Lasīsim no Dieva vārda. Otrā vēstule korintiešiem 5. Nodaļa, no 1. Līdz 6. Pantam. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas, Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Tas ir Dieva vārds. Visvarenais Tēvs, paldies Tev, ka Tu dod mums savu vārdu, visas mācības, pamācības, pārmācības, kurās mēs varam staigāt. Paldies Tev, Kungs! Svētī, dari mums to saprotamu un lieto mūs šai vakarā. Amen. Mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Vai esat kādreiz jutusies sveši kaut kur? Dargie, jums ir bijis tā? Man ir. Es biju kādā zemē, uz Angliju aizbraucu savā laikā un tik nērti jutos tur. Man tur negāja vienā laidā. Vai esat jutušies kādā vietā kā nevietā, kādā laikā kā nelaikā, kādā sabiedrībā kaut kur kā nesavējies? Nu gan jau visi esam. Cilvēkam tas ir iekšā ielikts. Viņa būtība to prasa būt saprastam, būt savējam, būt pieņemtam, būt piederīgam kaut kur. Vai esat kādreiz jutušies, ka runājot par ticību Kristum, esat uzskatīti par savādākiem? Nu, tas vēl tā maigi izsakoties. Reizēm pat nenormāliem, nesaprotamiem, nesavējiem. Ziniet, svešumā vienmēr ir grūtāk, nērtāk, nekomfortablāk nekā mājās. Nu, te ir pa miesu, kurā mēs esam iekšā, taču ar šo visu mēs esam vēl šajā pasaulē. Tad, ziniet, mīļie, man jums ir prieka vēsts un skaidrojums šai lietai, dārgie mani. Ja Kristus ir mūsu kungs, jūsu kungs, mūsu visu kungs, tad jūs, mēs neesam no šīs pasaules. Tas nozīmē, ka šī pasaule mūs nekad nesapratīs, nepieņems pilnībā, jo mūs patiesās mājas, patiesā piederība nav šeit. To pat Kristus par saviem mācekļiem saka un iestājās par mums visiem lūkšanās. Pats kungs lūdz par mums Jāņa evaņģēlī 17. Nodaļā. Viss šī nodaļa, Visa šī nodaļa ir lūkšana. Kristus lūdz par saviem mācekļiem, par visiem tiem, kas sekos evaņģēliem līdz pat mūsdienām, līdz pasaules galam, jo viņš mūs mīl un tāpēc devis mums šo solījumu. Mateja 28, 20, vai ne? Pantu otrā daļā teikts un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Izlasiet šo Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļu, tur jūs redzēsiet šo augstā priestara lūkšanu, ko viņš lūdz par mums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam svešumā. Mēs esam svešumā vēl. Nu, paskatamies. Jāņa 17. Nodaļa 14. Pāns, piemēram. Tavs vārdus es tiem esmu devis, saka Kristus, un pasauli viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules tāpat, kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules tāpat, kā es neesmu no pasaules. Mums taču nepaņem prom uzreiz pareizi. Jautājums šeit ir cits, vai mēs gribam būt savējie un pieņemtie pasaulē, vai savējie un pieņemtie un tīkamie Dievam. Noslēpums ir tāds, ka nekad īsti nevar šo apvienot. Nu, varbūt nu ir darbs, ir lietas, kur mēs kontaktējam ar cilvēkiem un ir lietas, kur ir kāds kompromiss, bet nekad šis kompromiss nebūs tāds pilnīgs, tā kā saka, līdz mielēm, līdz galam, ja? Jo tā kunga vārds saka Jēkaba 4:4. Laulības pārkāpēja cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Nu šeit ir parādīts tas pretstats, ka tā īsta kopēja iešana nekad līdz galam nebūs. Bet lūk, kur iepriec 2. Korintiešiem 4:16. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais diena no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Vai tagad varam saprast, ka Dieva vārds tur caur šim iepriekšiem rakstvietam mums saka, lai mēs pasaulē lidojam metu virs zemes un nestrādājam un nerūpējamies vispār ne par ko. Neejam darbā, nekopjam miesu. Nu, taču nē. Nu, taču nē, mīļie. Bet Efeziešiem 2:19. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. 1. Korintiešiem 12:12-13. Jo kā miesa ir viena un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Tad te bija kā nošķiršanās no pasaules un te mēs vienā garā ar Kristu. Tātad, mīļais draugs, pirmām kārtām tava identitāte ir Dieva bērns. Ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu, tu dzīvo šajā pasaulē, tava identitāte ir Dieva bērns, debesu valstības pilsonis, Kristus īpašums. Pārējais viss ir otršķirīgi. Pārējās lietas, kas tevi raksturo, kas tevi identificē, piemēram, vai tu esi latvietis vai krievs, vai tu esi tētis vai mamma. Nu, pie manas darba atnāk cilvēks meklēt darbu. Es esmu darba vadītājs. Es viņam prasu, kas tu esi. Man, tajā brīdī man interesē viņa identitāte pēc amata. viņš man frēzētais vai virpotais vai metinātais manā darbā, tas ir svarīgi. Vai viņš ir latvietis vai krievs, man tas ir nesvarīgi, otršķirīgi. Pat ja viņš ir dievu bērns, bet viņam mans ir dārznieks, viņš man neder šajā vietā. Bet visaugstākais likums tavā un manā dzīvē ir dievu likums. Tikai tad nāk valsts likums, tikai tad nāk krimināla kodeks, tikai tad nāk vēl kaut kas cits. Ja valsts likums vai darba vietas likums vai sabiedrības likums vai kopdzīves likums vai tavs miesas iekāras likums vienalga ir pretrunā ar dievu likumu, tu nedrīkst tam pakļauties, lai arī kas tas būtu. Tev un man jāsaprot, ka esam svešumā, mīļie. Mēs esam svešumā, bet nedrīkstam dzīvot pēc svešnieku likumiem. Pretējā gadījumā mēs pazaudējam debesu valstības pasi. Mēs pazaudējam savu īsto identitāti. Jā, mēs esam svešumā, jā, mums ir jāskatās un jābūt uzmanīgiem, bet mums ir jādzīvo pēc tās valstības likumiem, kas mūs gaida vēl. Lai mēs nepazaudējam savu patieso tēvzemi. Slau Dievam par Latviju, bet patiesā tēvzem mums ir debesu valstība. Tas ir grūti, šeit dzīvojot, bet Kristus spēkā iespējami. Tāpēc mums jābūt gataviem, kad un jāsaprot tas, ka mēs vienmēr būsim pasaules izstumti, nesaprasti par savu ticību, un ja pasauli vada Sātans, Sātans ir uzurpējis varu, vai ne, viņš nosacīti valdi, jo Jēzus ir kungs par visu, bet Sātanam ir dot kādu varu šeit, vai ne. Tad jāizdara izvēle ir, kam mēs pakļaujamies, kādam garam tu nespiederi. Ebrejiem 11. Nodaļa ir ticības nodaļa, un tur ir teikts, ka ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais un nevis otrādi, miļais. Tu redzi, tu eji, tu tausti kaut ko, un tev liekas, ka tas garīgais tur kaut kur apkārt plivinās. Bet patiesībā viss ir otrādi. No garīgā, no neredzamā ir cēlies tas viss, ko tu redzi. Un īstenībā debesu valstība, debesu tēvī, mūžība, viņa ir reālāka nekā tu un es šeit esam. Un nekā viss, ko tu redzi un aptausti. Tāpēc vai nav jauki tomēr apzināties, ka tu esi svešumā? Jo jebkur, kur mēs esam svešumā, mums ir cerība atgriezties, un mēs zinām, ka kaut kad mēs būsim mājās. Vai kādā izbraucienā, vai kur, vai kādās nērtībās mēs esam. Mēs zinām, ka mēs atgriezīsimies mājās. Tāpēc arī man tev ir prieka vēst šodien. Nenovērsies, paciet šīs grūtības, šo nērtumu šajā svešumā, kur tu esi. Piepildi savu aicinājumu, jo tu zini, ka tu nonāks mājās, tur, kur būs ērti. Tur, kur būs komfortabli. Tur, kur viss asars būs nožāvēts no tavām acīm. Nebūs ne sāpju, ne vaidu. Tā nav kaut kāda cerība bez pamata. Tas ir uzrakstīts. Tas ir 100%. Tas ir nesalaužami un neapgāžami. Tevi un mani tas tur gaida. Nu, vai ir vērts nodot to visu kaut kādu laicīgu labumu dēļ? Taču nē. Mīļais, nekaunies saukt Jēzu par savu kungu. Izrādīt savu debesu valstības piederību, pilsonību. Dzīvot pēc Kristus likumiem. Tas ir tev, tas tīk tavam dievam, tavam kungam, tavam valdniekam. Un tad, ja tu viņu apliecināsi visur, nekaunoties ar vārdiem, kā ar vārdiem, tā arī ar darbiem un dzīvi, tad viņš tevi apliecinās, dos spēku. Svētais gars tev iedos zīmogu, kā ķīlu. Vadīs tevi arī cauri šīm tev un man paredzētām grūtībām, jo viņas ir paredzētas, viņas tādā veidā tikai atklājās pārbaudītā ticība. Pētera vēstule to saka, palasiet. Tikai pārbaudītā ticība Dievam ir vērtīga. Tāpēc, dārgie, lai Dievs mūs visus svētī. Un ja tevi vajā, vai dzenā, vai kas, vai kā, un tā kā apstājies uz mirkli un apzinies, un pasmaidi, un paskaties uz augšu, un pielūdzi savu kungu, un neatbildi ar zaimiem uz zaimiem, tā kā apzinies, ka tu un es, mēs esam svešumā, un īstās mājas mums vēl ir tikai priekšā. Lai Dievs mūs visu svētī ar to, ka mēs esam gudri pestīšanai, un visi sasniedzam mūžības krastus. Amen. Šajā Dieva žēlastības svētvakarā mums ir arī aizlūkšanas, lūkšanas pateicības. Lūksim kopīgi. Es esmu šeit, Latvijas Kristīgajā radio, stabilā 77. Bet jūs, mīļie, katrs, kur atrodaties pie saviem radioaparātiem un dzirdat šo lūkšanu, es jūs aicinu lūdzēt līdzi, jo Kristus ir teicis, kur divi vienas prātas lūks par kaut ko pēc Dieva prāta, to tas kungs dos, un es ticu, ka mēs esam vairāk nekā divi. Dārgais un vienīgais kungs un Dievs Jēzu Kristu, lai Tev vienam viss gods, visa slava, visa pateicība. Paldies Tev, Tēvs, par šo žēlastības svētvakaru, ka mēs varam šādā veidā šeit būt, mīļies Tēvs. Paldies, ka nav karš, ka bumbas nekrīt, ka mēs varam Tev šeit Tavā žēlastībā būt mierā, mīļies kungs. Uzrunāt viens otru. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu savu labāko zemes mums atdevis. Cik mēs labi šeit jūtamies, mīļies Tēvs. Tagad nāk pavasars. Mēs varam izbaudīt to. Mēs varam izbaudīt visu 4 gada laikus. Mums nav tikai karsts vai tikai augsts. Mēs dzīvojam Tavā žēlastībā, kungs. Paldies Tev. Nav cunami viļņi, vulkāni izvirdumi, zemstrīces. Gandrīz 50% ir mešs, svaigs gaiss, mīļies kungs, lai mēs ne par ko dēļ kādām finansēm vai dēļ kādām citām muļķībām, lai mēs neatsakamies no šīs vietas, ko Tu mums esi devuši. Kaut šis ir pagaidu mājoklis, mīļies kungs. Bet tomēr slāv Tev, Jēzu Kristu, par mieru mūsu zemē. Gods un slāv Tev. Paldies Tev, Tēvs. Lai mēs gudri šeit dzīvojam, ka arī sasniedzam šo īsto Tēvī. Velti pateicās, kungs, Tev. Par kristīgo rādio un par labām analīzēm. Halleluja, Tēvs! Slāv Tev, ka Tu noregulēji visu, mīļais kungs. Tu esi kungs miesā pa visiem procesiem, mīļais kungs. Slāv Tev, Jēzu Kristu. Kopā ar baibu mēs pateicamies Tev par brīnišķajām svētībām, par Tavām brīnišķajām svētībām, par aizsardzību, par visu labo, mīļais kungs. Par Latvijas kristīgo rādio, par vakar svētbrīžiem, krievu un latviešu valodās, mīļais kungs. Visiem raidījumiem. Paldies Tev, Tēvs! Pateicībā Tev, mīļais kungs, mēs sakam halleluja par ojāru veselību, par dziedināšanu. Stāvoklis ir stabilizējies, mīļais kungs. Paldies, mēs Tev lūdzamies, kungs, pazemībā. Turpin darboties pie ojāru, dārgais debes Tēvs. Kungs, runā uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ne latviešiem tikai, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem, mīļais Tēvs. Palīdz izvēlēties svētību un ne lāstu, dzīvību un ne nāvi. Jo Tu liec visu mums šodien priekšā, mīļais kungs. Dāvā dievbību lieliem un maziem, mīļais kungs, paldies Tev. Mēs lūdzam, kungs, šķīsti savu draudzi un palīdz izprast Kristus mīlestību un turēt to tik dārgu, mīļais kungs, dārgāko par visām pērlēm. Kungs, mēs lūdzam, Tu sargā mūsu robežas, mūsu Latvijas robežas, mīļais kungs, un lai arī mūsu tautu atzīst un novērtē un nepaļaujas uz kādiem elkiem vai vēl jumjiem vai vēl kaut ko citu, bet lai mēs liekam kā armijas, kā valsts līmenī, tā katras draudzes līmenī, tā katra individu līmenī, lai mēs liekam savu cerību uz Tevi, mīļais Kungs. Dargais debes Tēvs, šogad arī mēs lūdzamies, šobrīd mēs lūdzamies par Latvijas Bībeles biedrību, dargais debes Tēvs, kopā ar vadītāju Pēteru Eisānu, mīļais Kungs, un visu kolektīvu mēs lūdzamies, dargais debes Tēvs, svētī Latvijas Bībeles biedrību, mīļais Kungs, palīdz Tēvs, jo pēc smagas slimības ir aizgājis mūžībā iepriekšējais vadītājs, dargais debes Tēvs, un tur ir daudz lietas, kas jāsakārto, un Bībeles tulkojumiem, tulkojumi taisa skaitā, mīļais Kungs, un dargais debes Tēvs, tāpēc dod brālim Pēterim Eisānam gudrību, mīļais Kungs, un visam kolektīvam saliedētību, mīļais Kungs, un lai viņas vieno patiesību uz Tavu vārdu, dargais debes Tēvs, palīdz, Kungs, un ir milzīga pateicība, Kungs, ka Tu Bībeles biedrību uztur jau 80 gadu darbu, mīļais Kungs, un tik daudz valstīs Bībeles biedrība ir un notiek, un Bībele tulko tik daudz valodās, mīļais Kungs, paldies Tev, un miljoni cilvēku to las, bet ir miljoniem cilvēku, kam joprojām nav pieejama svētie raksti, mīļais Tēvs, tāpēc svētī brāli Pēteru Eisānu, mīļais Kungs, un visu šo biedrību, dargais debes Tēvs, un dot prātu un gudrību, kā rīkoties un dzīvot tālāk, un lai mēs Latvijā šeit saņemam no tā, mīļais Kungs, un visi profitējam no tā. Paldies Tev, Jēzu! Dargais

kā Oskars, tā ik viens, lai ir gudrs pestīšanai, mīļais kungs. Mēs lūdzam par Ibrahima apsardzību, kungs. Palīdz viņam un apsargā viņu un palīdz viņam finansēs, dārgais debes tēvs. Kungs Jēzu, mēs lūdzamies par Jāņa pestīšanu. Kungs, velc viņu pie sevis parādi. Tur vajadzīgs kaut kas pārdabisks, kā mums ikvienam. Bet varbūt ir kāds īpašs gadījums, mīļais tēvs, taču tu zini, pa kuru Jāni mēs runājam. Tu zini viņa sirdi, mīļais tēvs, un tu zini, kas viņam pie miera vajadzīgs, dārgais debes tēvs. Palīdz viņam. Mēs lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no dusmām un nepiedošanas. Dārgais debes tēvs, palīdz, palīdz un vienam pārējam kungs arī, kas ar šo cīnās, dārgais debes tēvs. Mēs lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu, dārgais debes tēvs. Mēs lūdzam par Ingus, Lienes, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu, dārgais debes tēvs. Pieskaries šim dārgiem dvēselēm, kungs, kurš tu esi atpircis ar savām asinīm, dārgais debes tēvs. Lai viņi nāk pie saprašanas, pie sajēgas, pieņem, saņem, uztver to, saprot. Mēs lūdzam par Jāņa glābšanu un atbrīvošanu no depresijas, mīļais kungs. Palīdz, tēvs, uzrādi, kungs, kur un kas un kā un kur griezties, un lai var tā ir klīniski vai garīgi depresija vai kā viņas tur klasificējas. Dargais debes tēvs, mēs zinām, ka tu darbojies fiziskā, garīgā, visos līmeņos un mums pat nesaprotamā līmenī, kungs. Un tu esi kungs par visiem procesiem, par miesā, par šūnas atjaunošanām, par visiem procesiem tu esi kungs. Nekas nav ārpus tavas jurisdikcijas, tēvs. Tāpēc mēs to zinot, kungs, mēs lūdzamies par Jāņa glābšanu un atbrīvošanu, par visiem šiem ļaudīm. Dārgais debes tēvs, mēs lūdzamies par Ervīna dziedināšanu. Un Dievs dāvā darbu viņam palīdz, lai viņš var nopelnīt iztiku ar savu roku darbu. Mēs lūdzam par Veldes visu ķermeņu, īpaši kāju dziedināšanu, mīļais kungs. Lai viņi var iet un staigāt, mīļais tēvs, un slavēt tevi. Mēs lūdzam par Lūcijas dziedināšanu, mīļais kungs, par tavu svētību, par tavu vadību, par apsardzību. Abās gaidāmajās operācijās, mīļais kungs, lai cilvēks pārnes anestēziju, lai viss tur sadzīst, mīļais kungs, palīdz Lūcijai. Dod ārstiem arī prātu un gudrību. Un arī par mazā Henriju, kungs, pusotru gadu vecs, mīļais kungs, mēs lūdzamies par dziedināšanu no stipra klepus, mīļais kungs, svētī un glāb šo mazo dvēselīti, mīļais kungs, kas tev ir tikpat dārga, kā jebkur dārgais kungs Jēzu. Viņam ir stiprs klepus, kungs, un mēs lūdzamies tavu svētību un arī vadību un visai ģimenei, mīļais kungs, lai miers ir. Lai viņi paļaujas uz tevi un šis mazais kungs Henrijs, lai tiek ielikts tavās rokās, mīļais kungs, un uzticēts tev. Mēs lūdzam par Skaidrītes 84 gadu vecumā, mīļais kungs, par viņas dziedināšanu un stiprinājumu, mīļais kungs, un vienlaicīgi pateicamies par viņu, mīļais kungs. Mēs lūdzamies par Rītas dziedināšanu un Dieva apsardzību, kungs. Palīdz, palīdz Rītai, mīļais kungs, lai arī kas tur būtu. Mēs lūdzam par Silvijas dziedināšanu un augstu asins spiedienu, mīļais kungs. Palīdz, tēvs. Es arī lūdzos, man sievai arī šī lieta ir un spiež uz ausīm. Mīļais kungs, palīdz arī manai sievai un Silvijai un visiem, kas cieši no augstu asins spiedienu. Un dargais debes tēvs, mēs uzliekam garīgi šobrīd, cik iespējams, savas rokas, mīļais kungs, un lūdzamies par visiem šiem, tā skaitā par manu mīļo sieviņu, dārgais debes tēvs. Mēs ticam, kungs, tu esi kungs par visiem šiem procesiem, mīļais tēvs. Mēs lūdzamies par Valda, Mārtiņa un Dāvja dziedināšanu, mīļais tēvs, lai arī kas šiem trīs vīriem brāļiem ir, mīļais kungs, palīdz ietam cauri, kungs, un dāvā savu dziedināšanu, mīļais tēvs, vai nu pārdabisku, vai nu caur ārstiem tēvs. Jebkurā gadījumā neviens ārsts jau nekā nevar izārstēt, kungs, ja tu nedziedini, tāpēc ņem savās rokās tēvs, mēs uzticam visu šīs situācijas tev. Un ja nu, kungs, kaut kas nav iesūtīts šovakar, ja kas nav izteikts vārdos, jeb kaut ko varbūt es neesmu pateicis vai pieminējis līdz galam, jeb kāds radio aparātam otrā pusē šajā brīdī lūdz, mīļais kungs, savā kambarī nometies ceļos, savā slimnīcas istabiņā.

0: kā brālis Ulds Roškalns teica, vai palātās vai kādās citās ciešana vietās kaut kur. Kungs, tad, mīļais tēvs, viss, kas vārdos neizteikts, tev pietiek ar nopūtu. Svētais gars, tu zini, tu redzi ikvienu vajadzību. Tu dzirdi, tu uztver, tev katra nopūta ir dārga. Tad nusklaus, tēvs, ja kas nav iesūtīts, ja kas nav izteikts, ja kas ir tikai nopūtās, mīļais kungs. Paldies tev, Jēzu. Paldies, ka tu esi uzticams, arī tad, ka mēs reizēm neesam, mīļais kungs. Paldies tev, Jēzu. Gods, slava un pateicība tev vienam. Jēzus vārdā. Amen.
1: Šokar vakars vēdurīdī mums un ar mums kalpoja Zigmārs Tomsons, nodarauts Zilais krusts.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš un kopā mēs ejam šo ceļu, lai padarītu savas laulības daudz jaudīgākas un izdzīvotu tajās dzīvību un dzīvības pārpilnību. Šī jau ir trešā izaicinājuma nedēļa. Un es ceru, ka jums sanāca izpildīt pagājušās nedēļas uzdevumu. Un es ceru, ka jums ir sanācis novienoties par kādu kopīgu vīziju un kopīgu mērķi, kurā būsiet iesaistīti jūs abi. Tāpatās es gribu atgādināt arī to, ka viens randiņš visu jūsu laulību neizmainīs. Mums savās ģimenēs ir jāsāk veidot randiņu kultūru. Un iešanu randiņā ir jāpārvērš par ieradumu. Katru nedēļu mums ir jāatrod laiks, kur divatā mēs kā laulāts pāris izraujamies no ikdienas menedžmenta un pavadam laiku divatā. Arī šīs nedēļas uzdevums būs saistīts ar laiku divatā. Un es jums gribu uzdot jautājumu. Kādi ir jūsu vakari pirms gulētiešanas, kad jūs jau atrodaties savās laulību gultās? Bībelē, vēstulē Ebrejiem 13. nodaļā 4. pantā ir rakstīts: laulība, lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta. Un šeit es gribētu, lai mēs saprotam šo vārdu nozīmi. Laulība, lai ir visiem godā. Vārds godā grieķu valodā nozīmē kaut kas dārgs, vērtīgs un cienījams. Tas nav kaut kas pašsaprotams, tas ir kaut kas, ko mēs sargājam. Un otra lieta, ko Dievvārds mums saka, lai mūsu laulības gulta paliek neaptraipīta. Vārds neaptraipīta nozīmē kaut kas tīrs un nesabojāts. Citiem vārdiem sakot, ka laulības gulta ir tā vieta, kur mēs atsakamies vilkt iekšā ikdienas notikumus, bet kur mēs varam fokusēties viens uz otru. Statistika rāda, ka 51% pieaugušo saka, ka viens no lielākajiem traucēkļiem viņu attiecībās ir telefons. Un iespējams, mums jau tā vairāk nav tikai statistika, bet tā ir mūsu ikdiena. Un tā vietā, lai komunicētu ar savu laulāto, mēs bieži vien vairāk komunicējam ar telefoniem. Vai arī tā vietā, lai pārunātu, kā mums ir gājis pa dienu, mēs vakaros veltam šo laiku, lai skatītos uz izdomātiem stāstiem Netflixā vai kādās citās video straumēšanas platformās. Un šeit šīs nedēļas izaicinājums. Sākot no šī vakara, stundu pirms gulētiešanas, kad jūs kā pāris ejat gulēt, veltiet laiku viens otram, nevis telefoniem vai citiem gadžetiem. Izvēlaties savā laulības gultā nevilkt neko citu iekšā kā viens otru un veltiet sevi viens otram. Runājiet savā starpā. Jūs varat sākt ar vienkāršiem jautājumiem, uzprasīt savam laulātajam, kā tev šodien ir gājis pa dienu, kas ir tās lietas, kas varbūt tev izsūc bateriju un kas ir tās lietas, par kurām tu uztraucies. Kalpojiet viens otram ar sarunām. Tāpat jūs viens otram varat uzdot dziļākus jautājumus. Piemēram, kas pēdējā laikā tev manī ir licis justies mīlētam, vai novērtētam, vai mīlētai, vai novērtētai? Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kuru vajadzētu uzdot vismaz reizi nedēļā. Kur tu šobrīd mūsu attiecībās jūties vientuļš vai vientuļa, nesaprasts vai nesaprasta? Un ja mēs ikdienā čekosim šos jautājumus, mēs jau būsim pus uzvarā uz izdevušos laulību. Noliec šo stundu pirms gulētiešanas, ka tas ir laiks, kurā tu ravē un strādā pie sava dārziņa, kurš saucās laulība. Iespējams, sākums būs grūts, bet es ticu, ja mēs spersim šos soļus, mums visiem izdosies. Lai Dieva žēlastība un viņa svētība mūs pavada šajā nedēļā un uz tikšanos nākam pirmdien pāru izaicinājumā.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristū. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Juris Deveiko un arī es Talvalds Talbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdošu un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
3: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums un onoma ir vārds. Tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas ir populāra avota mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināta turēta slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
2: Jā, ko tu saki, Paul?
4: Nu, anonīms cilvēks, kas, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kas parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti, jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta. Jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskātā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis. Bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
3: Anonīms ziņotājs.
4: Anonīms ziņotājs, jā.
2: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega. Viņam ir kaut kas anonīms?
4: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
2: Pagabar, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju? Anonīmo
3: denunciātoru stūkaču.
2: Jā, stūkačs. Un Kristus. Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristum. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tātad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
4: Facebookā, jā.
2: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Jūs varat tagad redzēt ekrānos.
4: Attēls vairāk būtu.
2: Attēls, jā. Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kur sēž diviem malējiem, tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs, tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek
3: saķēris galvu. Un
4: sakņupušā pozā, pa galam nelēmīgs.
2: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols. Un viss cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikāciju pārpublicēšanu. Kā tas saucās viņu vēl?
4: Šērošana.
2: Šērošana, jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, cik brīnišķīgi. Viņa radioklausītāji un skatītāji. Vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
4: Domāju, ka nav.
2: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio. Pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
4: anonīms.
2: Un tālāk ir. Piekrītu ik katram vārdam. Divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt. Kā Dieva bērns. Es pieņemu, Mārs ir Dieva bīstās. Un kā jūs to redzat?
4: Man gan uzreiz ir jautājums jau, nu, pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka rādījot tu tādu neseņēmi izvērtēšanai, iztiesāšanai.
2: Es neesmu saņēmis, nē.
4: Nu jā, tad es jau redzu, tad drusciņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz. Jā. Open letter, kā angliski saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kur ir nezināms cilvēks iemetis, nu, nezināmā paskastītē, ja? Viņi pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, nu, būtu foršāk.
2: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu, cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāk. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsuņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Tagad ir jauns, nu, jauns, sākās jauna rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
3: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, ka caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
2: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā – teoloģiskā inkvizīcija šodien, kuru nu, pārmet?
3: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā? Tad griež uz ratu un...
2: Un tad to dara...
3: Lauž kaulis.
2: Latvijas kristīgais radio.
4: Nu, tā sanāk, jā.
2: Lasu tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izšķidājiet ikvienu, kurš nedomā tieši tāpat kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā arī ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu? Nu,
4: tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūti dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
2: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāpe. Ikviena citādākā nianse vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas Kristīgais Radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
4: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstvie, bez
3: tiesas un izmeklēšanas. Izreķinās.
4: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens.
3: Pūļi, jā.
2: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Pauli, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai ticīgos, kuri neiekļaujas šaurajā pēdiņās pareizības rāmī, nav kristīga drosme. Tā ir garīga vardarbība. Tas ir farizeisms savā tīrākajā izpausmē meklēt skabargu brāļa acīs, kamēr pašu studijā baļķi jau sāk traucēt redzēt gaismu. Tā vietā, lai celtu Kristus miesu, tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linč tiesa un
4: teoloģiskais farizējs.
2: Un anonīmisms un vispārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs no pēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis. Pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlistība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedokli. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas Kristīgais Radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli, protam, citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta, pieminot mūsu trīs.
4: Un tas nav anonīmi.
2: Un tas nav anonīmi.
4: Nu, protokola.
2: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski. Ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība. Raksti ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam, kas tad ir autors, šis anonimais, kā viņš domā? Un atbildi. Jā, šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Redz, kur es vēlreiz parādu attēlu. Skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir
3: mocīt ar patiesību.
2: Jā. Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod. Kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis. Jā.
4: Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas tad
2: atskatās. To izdarīs. Simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Paulu tu nesaku un Jūri mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, mākslīgais intelekts, kur tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
4: Mans roku darbs.
2: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu, un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu. Iesim tālāk.
4: Par tekstu.
2: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam. Tur, kur es lasīju, es kur tie virsrakti. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā. Visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas. Sprediķa, esejas, ģenerēšanas stilam. Paklausieties, vidotē. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa, esejas, ģenerēšanas stilam.
4: Tātad tie tiek ģenerēti.
2: Protams.
5: Ģenerēti.
4: Ir pieredze.
2: Ir pieredze.
4: Jā.
2: Un šeit, miļie brāļi un māsas, mēs par to esam sacījuši. Tas ir vaiprāts, cik pat Dieva bērni, kas saka, mēs esam gara vadīti, nespēja atšķirt, kas ir mākslīgā intelekta radīts un kas ir gara radīts. Jo mākslīgais intelekts pats saka, jā, sprediķi un esejs. Tas ir gandrīz viens un tas pats. Piedošana. Un tālāk ir mums sacīts. Mans secinājums. Visticamākais variants. Cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, rediģēšana, ideju struktūrēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par gludu, respektīvi. To saka mākslīgais intelekts.
4: Pārāk pareizi, ja?
2: Pārāk gludi, pārāk, tik gludi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu, respektīvi, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir... atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
4: Anonīms hibrīds.
2: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
4: Hibridus anonimus.
2: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz. Jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
3: Kā cīņas ierocis?
4: Esēju ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas
2: arī?
4: Cita. Jā.
2: Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodiet, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi. Mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
3: Tiesa par tiesu. Jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu. Pirmā korintiešu vēstule, kurā Pāvils runā par dažādām problēmām. Gan izpratnes, gan arī dzen, morālām problēmām. Mm-hmm. Un tad viņš pirmā nodaļā pati vēstules pašā sākumā jau saka, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas. Anonīmas, nē, no Hlojas nama ļaudīm. Un tas ir tāds labs ētisks princips. Ir ziņas, jā, un viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunā tas problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums un tālāk arī morālas lietas. Bet kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
4: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībele, bet, piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, nu, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
3: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņēmies atbildību.
4: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām, bet arī pat pasaulē ir nu, tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
3: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerance pret visu, vai ne, mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne? Bet tad sanāk tā, visu es pieņemu, bet šito gan ne. Ja? Bet šito ir tas bargais asums vērsts.
4: Liekulīgi pieeja vispār sanāk.
3: Dziļākā, un to atzīst arī paši, ja? Tad, paši tolerants gudrākie no viņiem. Es atceros vienreiz viens universitātes profesors par to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājam, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Ja?
2: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka Bet mums tik netoleranti līkojas, un vai mūs apspiežu, mēs esam minoritāte, un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
3: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
2: Bet mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autori, pirmkārt, es gribu sacīt, tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas bija iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jura. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis, gan arī izpildītāji, kalpi. Jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dievu vārdā sacīt? Celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to, ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas?
3: Un svētīt visu.
2: Svētīt. Es nerunāju par cilvēkiem. Tos labi, to mēs darīt. Bet svētīt to, ko katra baznīca jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski.
3: Maldumācības.
4: Es šai sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem. Bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
2: Amen.
4: Un man sieva lūdz Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējuma iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā, es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem, un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā. Personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt divas lietas. Vienkārši paskaidrojot cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi. Es ticu arī, tas ir jums. Bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos. Burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvaldu tavējo, vai jūra. Man sāp sirds par garīgo sajukumu, sajaukumu, es teiktu milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Vienaldzību. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem. Man nav tādas tieši tiesības. Tā. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses, nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais, es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai, kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek, tā vairs nav, un es redzu, ka LKR ir, nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus, un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīda ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu, atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet? Ir, mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, ja blaktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā. Un ar lūkšanu palīdzību, un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esmu lūkšanu kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot, tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
3: Man ir nu, tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaudu drīzāk. Man patīk... Kāpēc? Es atrodu atklāsmes grāmatā 11. Nodaļām, kur ir runa par 11. Var lasīt no 3. Panta, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv Zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, nav trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols, bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Antikrīsts laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri... bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja ienaidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu nu, vismīlestību iestājās, laikam nav pazīstam ar visu to, kas Bībelē ir rakstīts. Un te ir... Jā, te ir uguns, te ir pretestība, te ir tātad ienaidnieks reāls.
2: Jā, mīļie brāļi un māsas, arī šīs vēstules autori un iniciatori. Kas ir Dieva vārds? Tāda pūkaina
3: pindzelīte. Vai mans vārds pindzelīte. Nav uguns, vai tas nav
2: Tāda
3: vesers?
2: Tāda pūkaina pindzelīte, kas pūderē visu laiku.
3: Kutina
2: aizpūderē masē. Actiņas, aizpūderē auss. Es pārnes tā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell, jingle bell. O, cik skaisti. Betlēmes ainiņa, cik skaisti.
3: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam.
2: Mēs varam pie tās vienaldzības.
4: Nav tolerants uz vienaldzību. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, kā jau no tu tā pacēli, ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. Nodaļa, 12. Pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež uz dziļu iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Un Dieva vārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks, un palīdz mums iztiesāt situācijas. Ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudzu un ticīgo kopienu.
2: Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man nu, personīgi tiek rakstīt mani satrauc un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. Mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau!
3: Ļoti liels vispārinājums.
2: Mums nav vajadzīgs, un pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāks runāt pret mums, tā tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
4: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs, nu, tur bija prozas elementi, ļoti daudz epiteti, nu, līdzības. Pilnīgi
3: biezā slānī.
4: Biezā slānī, un tas ir tiešām, nu, man patīk žanrs, man patīk literāras, nu, man patīk labas lietas rakstītas, bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību. Un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains ļoti dramatisks, ja? Un ja runā par mono narcisismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību, ja?
2: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa vislielāko nožēlu, šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaula, bez principu, bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreis mums ir sacīts. Seko man.
3: Jā.
2: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek? Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka, tā, ko saka Dievvārds, tu mums neesi vajadzīgs.
4: Nu, es gribu vēl vienu ideju iedot cilvēkiem, par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Nu, tas ir ārkārtīgi asi, bet motivācija, kāpēc viņš to dara, Dievs ir mīlestība.
2: Jā. Un lai nāktu pie atziņas, un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu
4: luktu.
3: Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliski, ne?
4: Zobens
3: nāk ārā.
4: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Nu, vismaz es nē, jā. Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet lūdzu atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jesaju, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pastāties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā. Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts.
2: Jā.
4: Ka viņa svētums tiek provocēts no bezdīvības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiem sraušiem, jā, vienu epitētu atļaušos.
3: Jā.
4: Un tad uz to vienkārši ir noskatīties? Nē, es viņā dienā vismaz šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā kuma, ka es klusējis.
2: Vēl viens punkts, kas man ļoti... Man ir žēl šos cilvēkus. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīt. Saucamais laiks.
4: Mm-hmm.
2: Laiks.
4: Mm-hmm.
2: Man patīk. Kā tu teici, šērot?
4: Nošērot.
2: Izdalīt. Un liekas, ka neviens jau to neredz. Bet mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshot un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tādu vēstuli ir iznākusi. Mm-hmm. Es paskatījos, tur kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
4: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp, un trešais mīlu.
2: Mīlu.
4: Ja tā tad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu. Nu, trīs
2: emoji. Un parasti tur ne

0: Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu, nu, padomājiet, ko jūs darat.
1: Jā.
0: Padomājiet.
1: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļie, ir jāatcerās. Absolūtu visu. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Pauls neslēpjās. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjās. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelektu un cilvēku kopu. Mākslīgā intelekta un kristiešu
0: kopdarbu. Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt. Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstoši ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās. Jā. Tā kā cits tikko nesamīn, tad Jēzus iesāk sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja rauga, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds, un tieši šeit par to ir runāts, un Jēzus to saka tūkstošu priekšā. Vai šie tūkstoši viņam deva laiku, kēra, vai sirsniņa, vai īkšķīt uz leju, to es nezinu.
1: Jā, un tas kungs to zina, bet tāpat laikā ļoti labu piemēru tu, Pauls, sacīja par brīdi pie krusta, kad visi sauc sit viņu krustā. Bet tur jau nebija visi, kas sauc sit viņu krustā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc sit viņu krustā. Jēzus māte nesauc sit viņu.
0: Bet vairums sauc.
1: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
0: Nekas par to nav rakstīts, kas teica, nesit viņu krustā. Jā. Nesit, nav rakstīts.
1: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, cik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībnieku.
0: Amen.
1: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši. Man nav dusmas. Man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums. Saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast. Un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk. Kā atgādinājums? Jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
0: Ja, ka beigās nesanāk, ka aklas aklām ceļu rādīs un abi iekritīs.
1: Tas jau ir jānoticis. Jā. Tas jau ir jānoticis. Paldies, lai es vēl tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu, patiešām ar atziņu no tā kunga, balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tev.
0: Paldies.
1: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
0: Paldies.
1: Ka tu nebaidies.
0: Ar Dievu palīdzi.
1: Es apsveicu tev, Jūri.
2: Paldies.
1: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies.
2: Paldies.
1: Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam, es to saku, kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Kas varbūt šobrīd klusām sēž maliņā. Bet ja jūs baidīsiet

0: vēlaties apliecināt mani, kā ir rakstīts.
1: Kaunēsieties, kaunēsieties tagad, tad es kaunēšos jūs.
0: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām. Ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāti par šīm lietām. Un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu. Lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Un, protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts.
2: Hibrīdi.
0: Ne hibrīdi, ne. Bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim pēc nedēļas atkal šeit. Un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: No more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow. No cancer, no depression, just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be, all of this will change. We'll see you face to face, Jesus face to face.
1: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Gāles bībeli skaļi, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni. Un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vien turpinu kaut kā aptvert, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.